0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak ondarekar.
0: Ez duzu eguneratzeko behar.
1: Ekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak ondarekar.
0: Ez duzu eguneratzeko behar.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurintxa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Tocmai găsând muzica cu stia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Udaren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa zitzegin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatuna
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: guztiak puntu-puntuan gazteako urdularian astelena da, auzuak hogeita lau aste berri bat abiatzera goaz, Bilboko aste nagusian murgilduta gaudeia da, eta zenolako aste buru intensoa izan dugun Euskal Herrian, eta ez Bilbon bakarrik, eh? Bari guztia asimilatu eta behar bezala, behar den bezala kokatzeko eta lur hartzeko, hemen gaztean Dida Freshen kuadrilla ez dino beha topatuko duzu, goizero bezala, egunon, jongotzen alda parena.
1: Ah, gaizo egunon, leirez.
0: Bueno, zer mozko aste burua izan dezu?
1: Ongi, bai, horrela, memorable no, baina ongi, bai, korrekto, bai. Zare, no, ez da izango aste burua gehi gaztentu 20 años, txika. Qué fin de semana aquel es. Baina, bueno, ongi egon da.
0: Bilbon izan zea ez?
1: Ez, ez.
0: Hemen dik, bilizan.
1: Zer maior, ja, barzaz kompaz, txika.
0: Bueno. Eta gaur ze?
1: Bueno, ba, gaur, begira, gainera konturatu naiz, por no haber hecho, konsekuentzia batzuk dira, lengo astean banuen bat prestatua, gomendioak ondo luarekin harreman zanoa ona edukitzeko, eta, bueno, pues hemen ere inguruan izenik ez dute entzungo, baina entzun dut, ba, loarekin arrazoak izan dituzuela, eta horrela, bueno, gaur bai, gaur eroriko da sekzio hori, baratzu izudi ere hor daukat prest,
0: bueno,
1: bolso, como
0: bueno,
1: siempre.
0: Ez dakit ba.
2: Eta argazkiena, argazkien beste bat ere bazen euken.
1: Baita ere, porque te saka tu pareja fotos como lorto, bai, hori ere badaukat prestatua. Si wow. No tengo más que el bolso, yo, chica.
0: Como a primera, nirekitan gaude entzuteko jongi. Astelenon. Maite Garmendia, eguno.
3: Egunon zuek.
0: Ibiki begitxo hiek, mesedez.
3: Jo, bai, ez, ez dakit zelua, dozeo ze jarrebiako dut. Bueno, zaten gebizen antenatik kanpo, abuztuko azken aurreko astelenian sartu garala.
0: Bai.
3: Bueno, azkenengo astian be, bai. Bai.
1: Agosto se ha ido y nadie sabe cómo ha sido.
3: Pasauda ya, qué fuerte. Baina bueno, hemen txegare beste aste bat, zuen goizak ba, animatzeko.
0: Eta gureak ere bai, ez da?
3: Bebai, ez dakizela urtengo dan. Baina baitxu, nik gaurkoan ekarri dotzuet agendatik aparte, bueno, badakizue kontzertu sorta ikaragarrixa dakagula Euskal Herrixan, ekarri dotzuet tarte bat, ze ikertzen ibili naiz eta esaten eban, agustuako eta lau ze izan alda, ze egun ospatu aldan, bueno, ba, ikertzen ibili naiz, eta jakin gaurkoa nazioarteko musika arraruaren eguna ospatzen dala.
0: Ui, ba.
3: Hori dela eta ekarri dotzu eta lako adibide bat.
1: Musika arraro, hablamos, yo que sé, un tipo verde prato, o sea, musika igual.
0: Alternatiboa edo, la.
1: Mestrima ez dena, hori.
3: Danetik handau, urrengo minutuetan emango dotzu informazio guztia.
0: Ah, vale, osondo. Osondo, maite, ezin, terasgarria, gustatzen zaite.
1: Bai.
0: Eskerrik osondo. Ibon Ferrandez, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, zu ibilizea Londresen ibilizea azte buruan.
2: Bai.
3: Londres Colin.
2: Ba, joan nintzen hemendik ateratzean eta bultatu nahi zen una etortzeko. Oso ondo, oso gustora aprovechatu
0: dugu. Opor sentzazio da, kasu.
2: Ba, burua pixkan lagalduta.
0: Bueno.
2: Opor sentzazio handirik ez, baina oso ondo pasadu. De joan ez konzertu bat ikustera lagunekin, primeran pasadu dugu, eta hemen gaudeia dela amateko prest, eti ez.
0: Ba, ondo, ze ondo. Eta manu etxe berria, guno.
4: Egunon, kaixo, oso ondo.
0: Zure azte burua.
4: Oso ondo, joan da.
0: Ondo.
4: Uraldi ona, eta...
0: Bueno, ona, atzok zon txingorra entzun.
4: Atzok zon txingorra erori zen egia da, baina bestela ondo, oso ondo.
0: Non zinean zu, txingorra entzunean?
4: Ez, etxean topatu zidean.
0: Ah, bueno, ordo ondo.
4: Ondo.
0: Bueno, pues, gure azte buruak errepasatuta geho, titularrak, aurko titularrak. Errepasatuko ditu, abuztuako italau, asteleneko lerroburuak, hemen Ibon Ferrandezen eskutik, egunon Ibon.
2: Egunon, Bilboko azten agusiak irugarren eguna du gaurkoa, egitaraguan lehiaketa gastronomikoaz gain, aukeren artean erraldoi eta buru handiak, bertsolariak eta atletiki harrera ibeganen Juan Mari Aburto alkatearen eskutik. Lehen orduek balorazio gazi gozo hautzi dute, salaketek behera egin dute iaztik, 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Juan Mari Aburto alkateak emakumeentzat aste nagusi segurua aldarekatu du lehen balorazioan. Zeutako migrazio krisia laugarren astean sartzear denean, konpontzetik urrun, Osasun Ministerioak bilerara deitu ditu gaur erkidegoak migratzaileen txertaketa hitz egiteko. Alderdi Popularraren konfinamendu proposa

0: nabarmena bazterduta. Elgorria sarna edota tuberkulosi arriskua argudiatuta, osasun publikoagatik konfinamendua ezartzeko eskatu dio Feijok gobernuari. Aste honetan, guztira 8 ministro igaroko dira kongresutik, zeutako krisiaz azalpenak ematera. Etxera itzuliz, Manuk kontatu du etxean zegoela hau pasatzenean, bazken orduotan txingor eta guzti gogor jodu ekaitzak Gipuzkoa kostaldean eta Bizkaia barnealdean, baina ez du aparteko kalte materialik eragin. Urola erdi eta Urola kosta eskualdean bota zuen gehien, 15 litro metro kuadroko tamaina Izarna Zabalen, 9 Azpeitian eta 8 litro pasa Zarautzen 10 minutu eskasean. Zarautzen hain zuzen pilota jaialdiaren hasiera atzeratu zuten, frontoieko sabaian kalteak eragin baitzituen. Bizkaian Otxandion, Zornotzan edota Markinan ere gogotik bota zuen, eta Oletan 60 litro metro kuadroko baino gehiago pilatu dira.
1: Daken ahora deido fiesta gaurren Argimet, Euskadi Irratiko tarteak llaman a decir que ha pasado eta hori dena, guraldia zer egiten du eta
0: Maletzen hau tarteak?
1: Argimet. Argibili da tartea
0: barru
1: eta las deias de las peña, claro, es que zuentzako oso goiztiarra da, baina nosotros lo vivimos.
0: Claro, call center egongo zen sultan,
1: gaur habrá habido, bai,
0: las chicas del cable dena
1: matan. Centralita zegoen, putzin bero, barka.
0: Bueno, eta azkenik kiroletan leire, hau zuretzako albista eta entzula eskolentzatera, bai, jakina, Donostia arraun lagunakek historia eginez irabazi du liga, Zarauzko Ikurriña poltsikoratuz borobildu du demoraldia Juan Mari Etxaberen taldeak. Nagore Osoro patroi zela arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantailarekin irabazi zuen ligako azkenengo bandera. Euskolabel ligan aldiz Orio ere onena izan da bi jardunaldietan, azo Getariari 6 segundo atera zizkion eta Gorka Aranberriren 100. Bandera izan da hau.
1: Maite, no viste el trapito, ¿es? Estas de Zarauz ez dira ibiltzen con chiquitas, ¿eh?
2: Se colaco Ikurriña.
1: Ahí a telaza se veía Ikurriña horretan. Nada de un raso de carnaval, ¿eh? No, en Zarauz gastatzen duzu, ¿eh? Vaya pedazo
2: es que Zarauzko bandera da, bandera garrantzitsuenetako bada, kontxa berekin batera, bueno, kontxa garrantzitsuagoa da, baina Zarauzko oso garrantzitsua.
1: Sí, no se hablan con chiquitas.
0: Bueno, eta futbolean azkenik datu bat, Osasuna gaur estreñatuko da ligan, eta Sadarren egingo du debuta Levante en contra. Hori guztia.
2: Bueno, hori esek titularrak eta orain errepideetaragoaz Manu Etxeberriarekin batera.
3: Trafikoa.
2: Egunon, Manu.
4: Egunon guztiei, bueno, momentuz jakin nahiko lasai ditugula errepideak, ez dago azken orduko istripurik eta ez beharrik.
2: Ba, primeran, eskerrik asko, Euskal Metekin bat egiteragoaz jarraian.
3: Eguraldia.
2: Egunon, Naiara Barredo.
5: Egunon, gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ez egonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero odeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsalde aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Beraz, gaur ere udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du, eta litekena da leku batzuetan arratsaletik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.

0: 3. Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22tik 30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Badira gastronomia maitentzen pertsonak.
6: Azalak edu patatari
7: egin dituan guztiak.
5: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
6: Haingo eguna izango da.
5: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
8: Ah, venga, uma.
5: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
9: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Laster, arratsaldero, ETV baten.
10: Bueno, uda honetan, behin baino gehiotan komentatzen ibili gara, arazoak izan ditugula ja, lo egiteko.
11: Para. Ez, bueno, goitik dei bat eduki dut, boraitza bertan.
10: Horatik atea zea?
11: Bai, bidalidea eta informazioa, nik zuei transmititu behar dizuet, atxo badakizue, kete txingorra egon zen Euskal Herrian gotxi, bueno, beti ez gotxi. Ketxe txingorra ez da agranizoa handina.
10: Bai. Ezton harrikos korrak erorizia zerutika.
11: Arriña, euskaraz arriña, ez? Bueno, txingorra. Hori, txingorra. Orduan esan didate gaur ere egongo ote arriskua eta gure entzuleak prestatu behar ditu dala.
12: Gaur ere?
11: Ketxe txingorraren aurreko atake baten aurrean nola jokatu estenatoki desberdinen. Ni me ha dado tiempo a 4, chico.
12: Baina, hau poltsuan zen eukan. Hau zenokan poltsua.
11: Es,
10: guain prestatu
11: no,
10: ezu.
11: Izan da dok bat, momentu honetan, jefaturatik behi bat.
12: Lana metatzen doa, egon.
11: Bai.
10: Bale, orduan.
11: Daude, puf.
10: Ondolo egiteko gomendioak, gaur estituko emango. Ondolo egiteko gomendioak.
11: Te balgo, orain, lo que me han mandado, hija, que al niri, que me da de comer, la tengo que... Bai? Venga, pues ponme base. Bueno, lehen estena tokia izango litzateke autoan arrapatzea, bai? Mm-hmm. Que te pilla hor autoan zer egiten du, habitualmente jendeak, pues pentsatu, geratuko zaizula el coche común dalmata. Orduan saiatzen da, joatea, bajo puente etara, subiazpietara... Yeah.
10: Aterpe batean, sartzeko, ezta?
11: Relájate, osea, babes onean zaude kotxean, a no ser que vayas con un descapotable y este jodido el sistema de cerrado.
10: Claro, irati elizatek dauka descapotablea, orduan txingorrakin, ez dakit.
11: Descapotablea badazu, etxale la lona al kotxe. La lona, pepona. Eta hori, ez saiatu, subi bat, no vayas como loca, al peaje, o sea, a ver, ez, konsorzioa kasoietan kargo egiten da,
10: bai.
11: Orduan...
10: Seguroa,
11: bai,
10: está?
11: Ya te cubrirá, vale. Y se da el mata, te lo podrán alisar, ¿verdad?
12: Consorzioa,
11: curiosamente, hori benetan detalle ona da, zuk seguroa egiten duzunean entxungo zenuten tercero, con lunas.
12: Bai.
11: Ba, la puñetera luna, pagatxean, sartzen zara, estatuko konsorzio mailan. Eta orduan, riadak eta horrelakoak daudenean, konsorzioak egiten du, kargu egiten da. Ah. Y si no tienes las puñeteras lunas, no te entra. O sea, que pagatu las lunas horretarako.
10: El bueno, consorcio es onbe baita.
11: Bai, las mocedades. No me preguntes ni cuál queda, ni cuántos consorcios hay.
12: Esta zama tamaia dauden.
11: Bai, hori da, bai. Baina, bueno. Venga, guaz en serio de la asunto a evigar en el escenario en la playa atxo bide gertaturikoa zarautzen aukerarik txarrena que te pille uretan y la peor en la zona nudista.
12: Ay, golf parean hor nastu zakezu txingorra no golf pilota batekin
11: porque si te toca bañu jantziarekin agarras con las manos te haces un pequeño toldete zure burua ese izorratzeko esa piedra
12: alakotan joan gizelen esten da buru burua estaltzea a la hankatartea.
11: Burua.
12: Beti burua.
11: Beti para. Burua, porque la hankatartea sin burua ya sabemos lo que vale, pasa.
12: De pelotas.
11: Bai, hori da. Orduan, ez badago, kasu horretan, begiratu, mira, en Zarauz, allá donde mire, surfista bat dago. Dile, bye. Vamos a compartir zure taula.
8: Ah, bye.
11: Si es para el surf, entráis toda la
10: familia. Bueno, Titanic en bezala. Titanic en bezala gardatze balima, igual campo usteizu,
11: Y va de todos, sombrillas.
12: Padre surfak tapatzen du herri oso, ba uste dute. Altxatzen ba uzu. Ostea, hori trastori.
11: No es momento para desatea que ese toldo es tuyo. No, hay que invadir un toldo. Kaso honetan, ez dago legerik, hor zure burua, bodestu, ¿verdad? Invade sombrillas, invade de estas tienditas que se ponen para las crías, si está egiteko, oian, invade eso también, vale. Burua hor estali. Ez badaukazu beste kojoirik eta pillau en las landas, que no hay absolutamente nada. 20 kilómetro borobilkinean, ahí mete como los avestruces en la arena a la cabeza. No va a pasar nada por detrás. Lasai eta itxaron. Bai, los golpes duelen, baina burua babestuta dago. Venga, escenario bi. Paseo campestre bat, mendia, nor... Bai. Bueno, claramente... arbola bat badago, or, bueno, kontuz, arbola badago, iai raioz, hori ere txarra. Orduan, agarra el bolso, aunque sea un klutxe, pontelo ahí, una mariconera, jarri buruan, un bolso grande, mejor, capazo, te lo metes en la cabeza, viva sarete, los dos dentro del capazo. Mochila, rock bag gag, oye, dena jarri buruan. Hemen ere ez badago, ez baduzu SR, si has hecho ba, eguneko, si eres de estas de runner, que van solamente con una cantimplorita a correr, paso retan
12: Harry
11: postura en cuclillas ofrecida, baina tapatu zure burua besoekin, ¿vale? Bueno, campiñan basaudete, metete al camping, o si te pillan a barbacoa, pues una sartén, otro eso también te vale. Escenario, Lau Ibon Festival.
12: Usted iru zen Lau, urrengo da.
11: Ah, iru garrena da, Ibarcatu.
8: Iru esan dau, eta hoy Lau garrena da.
11: Ba hori da, lehenengoa zen, kotxean, bigarrena playa, Ibon, paseo campestrea, eta Lau garren eta azkerengoa. Hain oikoak diren, festival, edo, jaialdi, aire libreko jaialdi hoietan. Hoietan, bueno, claramente bete a un bater químico de esos.
12: Ahí. Son dos.
8: Que está aquí,
12: se me ha
8: hecho
11: huele como la muerte, baño a Obeda Ori, que no, que terminar apedreada. Esbádago, pues, orregoten dirá, futraca, con métete ahí. Si ya está cubierto ese pequeño avance que dauca, pídele la tabla de cortar, edo serba,

0: Fresh. Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 30.822, 30.822.
0: Eta seria?
2: 28.28.
0: Zorte hon.
3: Zortzeak eta hogeita bost minutu.
4: Eres cantante ya, suerte ya. Ya, pasado su época kritikoa, eh?
1: Zirik zaude.
4: Bai, bai. Ya de ahí hasta...
3: Lili Alenekin goaz, irrifarre batekin astelen goiza astera, Smile.

0: Tata Lil eta Densoren udako kanta dau, udako proposamena musutxo bana. Eta orain, bueno, musika gehiago entzungo dugu, baina ziurrenik ezagutzen ez dituzun artistak, generoak edota soinuak izango ditugu orain izpide, izan ere musika arraroaren nazioarteko eguna da gaur, Agustuako 24, eta Maite Garmendiak kontatuko dizu jarraian zertan datzan hau.
1: Vida Fresh. Fresh.
0: Egunon, Maite.
2: Egunon, babai, Leire, esan duzun moduan, gaurkoan ikertzen ibili naiz eta snakixan, baina jakin abuztuaren 24an, egun oso berezi bat ospatzen dela nazioartean, eta hori izango zala nazioarteko musika arraruaren eguna. Baina zer dela...
3: Que pobrez, oza, las toca en vacaciones.
4: Esta engarrantzitsu ematen duen ez.
2: Emote hau ez, et?
3: Bien, os juntan, es que ni kampuan naiz, nire, bai, siempre sola, bai.
2: Sola! Babai, baina gauzia, zer dela eta ospatzen dan egun hau eta nondik handatorren eta hori guztia.
4: Ja, bueno, zer da musika raroa.
2: Ez que, karo, karo, zen niretako igual musika rarua izan alda, ez, niretako igual normala izan alda, baina zuretzako arrarua eta alrebes be bai.
0: Mm-hmm. Bueno, bajakin... Niretantzako reggaetoia da super arrarua, adibidez.
2: Plan, ya este ditzen lengo musika.
3: Arrarua edo gorrota garria.
0: Be bai. Arrarua, zer
3: bai,
0: da hau.
3: Bai, ja, normalean entzuten da horrela, bai.
2: Mm. Bueno, bajakin, egun hau, Patrick Grant, New Yorkeko musikari eta kompozitoriek sortu zebala 1987an, eta hasieran ba beran Feels Amazed diskua sustatzeko eta jendia ba musika berrixa entzutera animatzeko ideia izan zala, eta bustuaren 24a aukeratzeko arrazoia bebai ba pixkat rarua izan zan, ze bere orduko neskalagunan aitzan urtebetetzia zan, eta esan zan. Bueno, va parraro el suegro, va gaurgo ahí, jarriko dut.
4: Ahondo karrita.
2: Hori da.
3: Bueno, ya no andaba, edo ora indikan bai.
2: Gaur egun ez.
3: Eso, gaur egun badakit, baina izena jarri zuenean.
2: Bai, andaba.
4: Nik esan honetik orgarantzia ez dauka la musika, que mendekatu nahi zuen, eta orduan, ba,
2: nola bai,
4: tipu arraro txatartzeko, ba,
2: Ala.
4: Estakiz.
2: Ala, ba, egun hau jarriko dugu. Bueno, ba, hasieran Strange Music Day izena sakan, baina 2002 inguruan, ba, Europan bebai ospatzen hasi zian egun hau, eta hortik handator, ba, internazional eguna. Baina zela oserek definitzen da musika bat arrarua izatera, esan duguna, ba, igual neretako normala da, baina zuretzako da, marrarako un perro berde.
4: Igual, artistak afaltzeko izotzopa duenean.
2: Izan alda bebai. Hori ez da jarriak ulertu da, ben,
4: baina. Ez duenean bero afaltzen artista horre.
2: Claro, claro. Bueno,
3: Bior, jasi murrara, ez?
4: Bior cada,
3: ez dakizu nondik emango dion a la señora, bai.
2: Ba, jakin Granten arabera, musika experimentala, instrumento esoikuekin indako piezak, mikrotonalitatia, hori jaztak izan, baina, soinu elektroniko bitxixak edo oiko generoekin zerikusirik ez duten proposamenak sartzen dirala talde honetan, eta honek esatia nahi dau, ba, musika txarra izan biharrian, osea, musika genero guztiak ustartzen dituala bebai, ez? Eta hori dalata, hiru adibide ekarri dotzuet. Vale. Lehengua izango zan, Primus taldian, Tommy Decat, eta entzun bajuak itxan dabena pieza honetan.

0: Igual m'han dit de poner una gafapasta, ¿ves? Acabat, horrela.
1: Iri, goraz nahi, Red Hot Chili Peppers taldea.
2: Iska be bai, ¿eh? Nei, hasta kizabe atorrez aiten azortziko biolin jolea. Ay, vale. Kizabe atorrez aiten burura.
1: Bakoitza berarekin, ¿eh?
0: Ese hombre.
3: Gero egin xada, kanta hau entzute osunian, eta videoklipa behar ikuste osunian, badakala alako kutxu raruak, zeda, txuribeltzian, pertsonaia bebai dau pixkat rarua da, osea, estetikoki bebai oso rarua da. Eta, ba, hau izango zen lehenengo adibidea, Primus taldean Tommy the Cat. Ikustean nahi baldin baduzue, basartu zaitxeste. Bigarrena talde hau gainera uste dut ezagutzen dugula, eta ez dakit ondo esangoten, baina Jongi lagundu idazu, Antine de Poitrin.
4: Antine de Poitrin.
3: De Poitrin, oh.

0: hauen mozorroan hortzen la que le ponía nerviosa.
1: Bai, ez dakit. Izan ala.
2: Norbaitik ez dakit. Norbaitik ez dakit.
1: Ez dakit gure entzuleek ezagutzen dozuen talde hau, biko bat da, baina egisa da dutela alako janskera bat oso arrarua.
3: Moten da... Zudurra erraldoi batzuk bai, zela eramaten dituzte.
1: Bai, zudurra, gero
3: da... Orbantxuri eta
1: eta beza. Montituekin egin dako bai. Traje bat. Dia pixkan Merina Grace, baina tripin.
0: Eta puntu flamenko horrekin ere, ez da, lunarrak eta...
1: Bai, eta egisa da jende asko kritikatzen da bela, ba, alako taldiak esaten zela guanda gualdozun kontzertu oso bat musika estilo hau ikusten, baina... Esa...
0: Dudari gabe, nahiago dut hau, lengo...
1: Lengua baino.
0: Lengua baino, eh?
1: Bai. Bai. Zakit, nik ustot badala alako experimentala eta alako kontzertuak bai ikusi bia diala. Jakitzeko ze gustatzen jatzun, ze ez, eta gauza berrixeri, ba, experimentatzeko. Eta hirugarrenak ekarri dotzuet, Ehun Gex moduan ezagutzen dala, eta honek bai ba nahiko arraruak dia. Ustot bai ezaguna diala, eta ez dakit atrebiduko sinaten kanta bat osorik entzutera.
0: Zuke, malena, bai.
1: Bai, ba, abesti hau daitzen da, Doritos and Fritos.
0: Opa.

Musika arraroaren nazioarteko eguna ospatzen ari gara gaur auztuaren 24ean Maite Garmendiak hiru adibide ekarri dizkigu, benetan adibide kuriosoak, musika instrumentala, experimentala egiten dituzten taldeak, ezoiko musikariak, eta azkenengo proposamen honekin, bagoaz, Doritos, Amfritos, eskerrik asko, Maite Garmendia.

0: Fresh.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
5: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
6: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: San Agustin, San Agustin, San Agustin, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes, Txirriaus, Lasi Pilis eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

0: Zaio da, eta guk hemen gaztean deskubritu dugu Adela da bere izena Esloviak. Eslovakiatik dator, eta hau da bere lehenengo nazioarteko arrakasta. End in LA. Dida, fresh. Eta udako lehiaketa izarrari, tarte egiteko momentu eritsi da debajo la llevas.
1: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren... Debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Bueno, aste honetan agustuko azken 100 euroak banatuko ditugu ostiralean eta horretarako debajo la llevas lehiaketan parte hartu behar duzu. Jongiren kakoak antzeman duen usain hori asmatu behar duzu. 688-6050-500 da gure WhatsApp zemakia, gazteako WhatsApp zemakia, bertara bidali zuen audio mezuak zuen apustuekin, baina lehenik eta behin, gaurko pistak entzun behar ditugu, ez da jongotzon aldaparen egunon.
3: Grazia egin dit, lehiaketa izarra deitu diozu.
0: Bai, izarra eta bakarra.
3: Hau da, como Paris Hilton es la única, bai. No tiene, no es, es da Mónica Cruz que tiene a Penélope haciéndole sombra, baina, bai, bai. Bueno, total, usaina que te usaina. Usaina hau naturala da. Vale. Ona? A mi no.
4: Nires?
3: Me sobrepasa.
5: Zuri bakarek la zubes a la gente que ya godago usaina gustoko ez duena.
3: Ez dut itxegin gente... Yo hablo mucho con gente de muchas cosas. Baina inori ez dio galdetu. A ti esto te gusta? Ez dio galdetu.
0: Bueno, va bien gorda una galdetekoa.
3: Bai.
0: Naturala. Usain naturala.
4: Jongiri ez jaten.
3: Venga, beste, beste pista bat. Esango dizuet, kostako usaina dela, baina lurrean ere badagoen usaina bada.
0: Buah.
3: Ahora, lurrekoak ez dauka zer ikusirik.
4: Ibon ja idazten dau, petiko claro. Moduan.
5: Lurrekoarekin, hause pentsatu dut, baina esan duzuna ez daukala zer ikusirik, bueno, hortxe noa.
3: Koroldioa, ez da, ez da. Ja, que mala es en esas escaleras. Que va a pasar por la zarraka y te caes de culos.
4: Mutrikuko piztinetan.
3: Goroldioa da.
4: Medi un ostion, o sea, bajatzen, bai, zauen goroldixo guztia, eta lagunak zoia zen aurretikan, eta esan zoi, kontu zibilitani. Ondo noia, azken aurreko eskiaran.
5: Eta arrezko estik zabeia ukiturrekin ez da.
4: Hori ja jaiotzetik dakat, baina.
5: Audio, eh?
3: Bai.
5: Ah, esan du hor zerbait, eh, adi.
3: Korrezkada, ba. Ha sido un aire.
0: Egunon, eh?
3: Ha sido una expresión de su interior.
5: Bai dago, azten lehen baten lehenengo audio hau izatea.
0: A ver, izan da lehenengo saiak era.
5: Beste bat.
3: Jendeak espresatu egin behar du.
5: Bauaz, bauaz.
6: A gaviota muerta.
3: No, porque esa te huele igual. Barruan que kanpoan, bai.
7: Egunon, alga usaina.
3: Alga usaina.
6: Arraizaia.
3: Arrain usaina ez?
7: Egunon, ondarra.
3: Ondar usaina ez?
8: Salitre usaina.
3: Salitrea.
5: Esan duzu, itxasuan ez dela egon behar zehaz.
9: Kosta aldean esan du.
5: Bai, hori bai ezkoa da. Kostan egon behar duela? No hacen pista yo en mí.
3: ¿Qué pregunta es esa? Kostako usaina bada, lurrean ere badagoen arren.
5: Ah, vale.
9: Ah, vale.
5: Ah, dos, orain bai. Vale.
3: ¿Qué tenemos, Toni? ¿Qué tenemos? ¿Ese eres? ¿Ese eres? Bueno. Zuk ez dakite konkretuki letuzea jarri didazun. Algamoeta bat da, letuzea, bai?
4: Letuzea.
3: Bai, letxuga edo letuzea, bai. Hori da esan nahi zenuen aman.
8: Alga. Con mejillo y usaya.
3: Mejillón de tierra. Ya, es muy diferente, guía, bai. La de interior que...
5: Ahora no creo tu verdad, ¿eh?
3: Huele a tierra, el de...
5: Hori a reliquia bat da, eh?
3: Claro, badago, amagilio y tigrea, egia da, sí, sí. Ai.
5: Ia esan, apostuenek zentzua zeukan, ezkenen honek, eh?
3: Bai, bai, bai.
5: Garri duentzulonek, gozone hau pasu.
3: Bai, bai. Ai. Askotan osa ideia onak ematen dizkibute.
5: Ai, txe segundu bat, beste bat.
9: Hondarribizuri mastin usaina.
3: Hondarribizuri.
4: A beste nazi bihaz.
3: Hondarribizuri. Ez. Hau, sakolinaren mastia da. Ez da hondarribizuri, ez.
0: Gaina, laster hasiko dira matxa jasotzen, ez da? Horreatu indela.
3: Matxa eta txanak ere, bai, zagarrak ere hasi dira biltzen.
4: Bai. Matxa.
3: Bai.
5: Ez da gerturatu hau, ez? Aposta gure honaz.
3: Ez da.
0: Nik uste gure entzule dara Bilboko aste nagusian izan diala. Eta...
3: Bai, ez da raza, ez da raza. Bueno, egin dezakegu.
5: Bueno, azkenengo bat eta listo?
3: Arre kamaran sartuko dugu, ahi donde el jamón dios.
5: Azkenengo bat.
3: Guardamos en la siembre.
7: Zahatza.
4: Baronkoen. Zahatza.
3: Ez da zahatza. Ez da zahatza, ez da zahatza.
0: Bueno, va, momentuz, hemen utziko dugu.
3: Ez gitezen un taper, guarda sor, con el jamón dios
0: fondo. Deo jolai, ebas lehiaketako bigarren tarte irekiko dugu aurrerago pista gehiagorekin, eta ea, bueno, magure entzuleak finago dabiltzan, ze momentu honetan eko lokartuta gaur,
10: Uda, Euskal Herrian ere uda izan darin.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Goizeko bederatziak puntuan astelena da gaur, auzoak 24 zizu bizian pasatzen ari zaigu abuztuan, goiza ere bai, 8:00 hamaiketara bitarte hementxe babiltza Euskal Herria esnatzen, suspertzen, aste berri bat abiatzen, Bilboko aste nagusian murgilduta gaude, gauza asko pasatu dira asteburu honetan, eta guzti hori asimilatzeko kokatzeko, hementxe gaude beste egun batez, goizero bezala, zure irratian gaztean, ezin hobeto akompainatuta. Hementxe Maiaren bueltan da Jon Gotzon aldaparen egunon, Jongi.
3: Bueno, pues gaur begizuloak dituzuen guztiontzat, porque atzo el berozapa hori entraba desde la zona baja entrañas etaraño, te invadía un soplo e aire aire furuño.
2: Ahora guía da euria egin duela txingorra ere bai, baina nik behintzat ez dakat sentsazioa nere etxea freskatu denik adibidez.
3: Es que te sudaba todo,
2: bai. Bai.
3: Que dena te cogían.
4: Eta hemen ere bai estudioan, eh? Bai. Este que usted pasa en Garo, baina hankatartea dauzka gorentxe bertan.
3: Gainera gauza bat esango dizuet. Beine... Es como las casas, bein beti cuando te entras hasta las entrañas berori, no te los sacas.
4: Ya.
3: Es baduzu egiten en un baño de hielo edo horrelako zerbait.
4: Orduan, bueno. Limpieza de chakras, lo que le va.
3: Estas no te quitan frío, Ibon.
4: Zu probatu da ez da ere.
3: Te calientan bai.
2: Bueno, bakauean beroari aurre egiteko eta behar bezala lo egiteko, deskansatzeko gomendioak emango dizkigu Jongik jarraian datorren orduan, ¿está? Jongi.
3: Bai, bai, bai.
2: Vale, vale, va, apuntatuko dugu, apuntatuko dugu. Neri behintzat, osea, ondo etorriko zait, eh?
4: Manda be.
2: Maite Garmendi, egunon.
5: Egunon zuek.
2: Bueno, gaurko agenda errepasatuko dugu elkarrekin, ez
5: da? Bai, ala da, dakizuen moduan Euskal Herriko batxoko askotan jaixak ospatzen dabiz, Bilboko aste nagusian jarriko dugu bebai fokua, ze badau ze kontau eta badare bai kontzertu askotxo. Beraz, bai konpartxetan eta bai ba, udaletxiak proposatzen dituan kontzertu batzuk ba errepasatuko ditu.
2: Oso ondo, gaina Ainhoa Arroita Jauregi ere pasatuko da. Dida Freshetik, Gazteako estudiotik. Bederatzi terdiatik izango da hori. Babeitu Disneyeko pelikula baten urteurrena izan da. Eta kontatuko dizkigu pelikularen atzean dauden hainbat gauza ilun.
4: Vale.
2: Ilun eta...
3: Mohanna, como era? Mohanna?
2: Hori ez, hori ez. Ez klasiko bada, klasiko bada. Vale. Gero torreko da Arroita. Uy. Eta berak kontatuko digu. Ibo Fernandez, zuk ere badituzu hainbat kontu hemen xeatzeko gurekin batera.
4: Eta gainera esango dizuet, jamaitu behar dugula DJ-en autoritarismoarekin. Zabakizu, DJ-ek nahi duten egiten dutela, nahi duten musika jartza dutela. Ja, publiko hartako eskariak ere ez dutela jasotzen. Ba, mendik aurrera erlaxatzeko DJ-ak zehareko dute martxan aplikazio bat, zuk parranda bat amaitzean DJ hori puntuatzeko.
2: Ui ba!
4: Eta mendik aurrera ikusiko dugu ea behien txuleria hori edo autoritarismo hori lasaitzen joaten den pixkanaka, eh? Segituan aplikazio horren datuak emango izkizu.
2: Ba, primera, animon, zeo, no. Gainak, Manu, gaur...
6: Gaur astelena animatzeko Karibe Mixeko abestia ekarri dizuet, espero gustatzea.
2: Ba, noski baiaz, bari jarraian izango da, datorren orduan, baina hasi baino lehen titularrak errepasatzera goaz, gaurko titularrak astelena abuztuak 24. Egunon, Ibon Fernandez.
4: Egunon, abuztua ari da bukaerara iristen eta ikasturte politikoa abiatzeko astea ere izango da honakoa. Oporaldia bukatuta, Imanol Pradales lehendakariak gutuna argitaratu berri du duela minutu gutxi LinkedIn sare sozialean.
2: Ui?
4: Humanismoa, gizatasuna, politiken erdigunean jartzeaz mintzo da gutun horretan. Ikasturte berriari ekiteko Jose Maria Arizmendiarretak, Euskal Apaiz eta Mondragon Korporazioaren sustatzaileak, duela 72 urte idatzitako artikulu bat hartu du oinarri gisa lehendakariak. Arizmendiarretaren arabera, komunitaterik ez dago pertsonaren profila erdigunean jartzen ezpada. Eta Pradalesen ustetan ideia hori beharrezkoa da, bizi ditugun garai hauetan iparra ez galtzen. ulertzeko. Hori guztia, LinkedInen duzu irakurgai. Bestalde, zeutako migrazio krisia laugarren astean sartzea ardenean, konpontzetik urrun, aste hau ere agenda betiarekin dator. Arlo humanitarioan ez ezik, baita arlo ekonomiko eta politikoan ere. Milaka migrantek bertan jarraitzen duten bitartean, ikamika politikoak egunetik egunera gora egiten du. Gaur, Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas, zeutako presidentearekin bilduko da egoera ekonomikoa zitze egiteko, eta Mónica García, osasun ministroak, bilera telematikoa ditudu migranten artean txertaketa masiboa bideratzeko. Bestalde, txera itzuliz, Gernikan gaurko gaztetxea ustutzeko agindua jaso dute gazte asanbladako kidek. Gernikako egurre gazte asanbladak jakinarazi duenez, udalak librutegi bat eraiki asmo du orain gaztetxea dagoen eraikinean, antza obra egin behar duen enpresa gaurrara joatekoa da, eta horregatik gaurko gaztetxea usteko agindua eman die udalak. Eta kirol munduan, txirrindularitzan, Matthew Brennanek irabazi du Espainiako bueltako bigarren etapa esprinean, azken bi kilometroetan, Wout van Aertek jotako erasoak tropela zatitu eta ezin hobeto baliatu zuen mugimendua Brennan taldekideak. Txirrindulari belgikarraren mugimenduari esker, lortu zuen Tadej Pogacarrek lideraren mailotari eustea. Eta gainontzean, Isaac del Torok irabazi du Alemaniako turra, Jasper Philipsenek Renewi, eta emakumezkoen Britainiako itzulia, Kim LeCourt Pienaren zat izan da. Zestan berriz, aipatu behar dugu, zestarekin itzorda dugula gaur Biarritzen, urrezko xisterako final aurrekoan, Olaran eta Portet, Garziaren eta Basken kontra arituko direlako.
2: Mila esker, Ibon Fernandez.
4: Zuei.
2: Euskal errepide sare eta aragoaz orain.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Manu Etxeberria.
6: Egunon guztioi, bueno, trafikoaren aldetik nahiko lasai, nahiko lasai jarraitzen dugu. Ez dago azken orduko istripurik ez da ez beharrik.
2: Ba, primeran, ala ere zuek errepidean zerbait ikusten baldin baduzu, gogoratu gure WhatsApp zenbakia irekita dugu hemen gaztean, 688-6050-50 zenbakian.
0: Eguraldia.
2: Egunon, Naiera Barredo.
7: Egunon, gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ez egonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero odeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Beraz, gaur ere udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du eta litekena da leku batzuetan arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Eta musu bat bialiko diogu kalpetik Dida Fresh entzuten claro. Ari den entzuleari selfie bat bidali digu.
9: Euskal
2: ainotuta dago, zerua kalpen momentu honetan,
4: Hemen momentu gaude, igual,
2: Euskal Herrian. Bueno, atzo txingo reintzun gaur, bintzat.
9: Kalpen demora eta enzozea eta aprobetsatzeko badak izate zer esaten den.
4: Zer.
9: Kalpe diem.
2: Guau, plataformatik entzuten ari da Dida Fresh. Eta zu, ba, errepidean baldimazua, zedo zauden toki horretara musu bat bialiko zu.
4: Argazkian ez dauka entzun gailurik, ez dakindu lantzuten duen, ez dauzka kasko
2: bueno,
4: jarrita.
2: Manos libres.
4: Eta no. Albokoak entzuteko eta dena.
2: Hala,
4: venga.
2: Venga, aurrera, guaz bederatziak eta 8 minutu Dida Fresh entzuten ari zara.

0: Dida. Tres.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalak edu patatari
3: egin ditudan guztiak.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Haingo eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Ah, venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
7: Go! Aizue, saltza.

0: eguneko gazteen atalean.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: iragarri du ezpelak taldeak urrian Japoniara joango direla. Japoniako bira txiki bat iragarri dute, eta bitartean marrakasta honekin gozatzen jarraituko dugu gaztean txuleria joderreko Iratxe Perezekin batera, baina urria urruti geratzen da, udazkena urruti geratzen da, edo hori pentsatu nahi dugu behintzat, guk udan jarraitzen dugu, eta udak udako kantak eskatzen ditu. Horregatik orain, Caribe Mix tartea izango dugu, hemen Vida Freshen, azken urtetako udako kanta handienak berreskuratzen ari gara, eta gaur Caribe Mixen arduraduna Manu Etxeberria da. Egunon, Manu.
1: Egunon.
0: Guazen, sintonia jartzera.
2: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun musika oparia, irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gitu oparia. Aiepe geraiak, aiepe!
3: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban,
4: Caribe Mix!
0: Auzoko Italau astelena da gaur astelenitesarekin gaude, beraz, honi buelta mateko, kanta, ekarri diguzu ezta?
1: Hori da gaur, astelena pixka bat animatzeko, abesti reggaetonero bat ekarri dut. Don Omar da abeslaria. Puerto Ricoko abeslari eta reggaetoieko aintzindarietako bat, abesti hau 2012an kaleratu zuen Present MTO B New Generation diskoan. Gainera urte beran Latin Grammy bat irabazi zuen, beraz, esan dezakegu izugarrizko hita dela. Eta bueno, pixkata aipatzeko, abesti honetan entzuten diren tambor soinuak direla pixkat protagonista, beraz, gozatzeko.
0: Hau da, Don Omarren Hasta que salga el sol gaurko Caribe Mixeko danbatekoa entzun eta eman volumena honi.

0: Ba, mentxari gara, dida freshen aztelen goiza pasatzen, gozaltzen gaietak jaten, oreoak, eta orain gozaltzera gonbidatu dugu gurekin batera Ainhoa Arroita. Jauregi, egun on?
1: Egun on! Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: Bon, Ainhoa, aurreatu diguzu, traumatizatuta bukatuko degula, zuk kontatzera zatu zein kontua entzun eta gero.
1: Ba, bai, horrela xera, Leire, ze bizitzan, ondo zauz? Hori, da galdera nahiko saia astelen goiz baterako, eh?
2: Baina ondo zauz?
1: Bai, bai, vale, bai.
0: Bueno, kanta bat eskatu diguzu, jarriko dugu pixkat kokatzeko, gaia
1: Venga.
0: Kokatzeko.
1: Guazen, ia gure entzulek eta ia zuek ezagutzen da zuten.
0: Kanta?
1: Soinu handa. Guazen. Kareske, karetu behar notzuen. Badakizu ez soinu banda da, baina indogu berroa ja, mikrofonotik.
0: Ja, baina entzulei bota galdera.
1: Entzuleok, hau entzunda, badakizue, ze pelikula edo ze soinu banda den.
3: Usain kete usain. Eaz batzen duzue.
1: Bueno, gaur ringo dugu berroa, Bambiren inguru.
0: Oi, Bambi, ze
1: gure Bambi kutxuna.
0: Gure aurtzaroko Bambi.
1: Ba, Bambik, bete ditxu, pelikulak, Walt Disneyen pelikulak, bete ditu 84 urte.
0: 84 urte.
1: Baina, jatorrizko historioak, bete ditu... Ui!
0: Animatzen du asuntoa.
1: Jatorrizko historiak bete ditu 100. Eta, ni nebien pentsatzen. Bambi, Disney, historioak...
0: Bambi mende bat.
3: Ala ere, galdera bat, ikusi duzue inoiz Bambi.
1: Bai.
0: Ai, noski bai,
3: bai,
0: ez?
3: A pelikula bai.
1: Joder, bai, baina igual ben.
3: Nik zalantza du, no se lo, badakit que se muere la madre, dos dakit zer, spoiler.
0: Bai. Bueno, hori justo pelikularen hasiera.
3: Uste dut ez dudala inoiz ikusi.
4: Hori gartatzen da askotan, urteak pasatzearekin zalantza daukazule ikusi duzun edo, ez?
0: Nik zinta daukat etxean, VHS-a.
1: Bai. Uf, vieja.
4: Demora pasada horrere,
0: eh? Inditu, imaginatu.
2: Gertutikan ez jata tokatzen justo Bambi. Beste pelikula batzuk geixau da eskatiko zitxa.
4: Bai. Dan igual, ez da zurekasa Mulan, bat.
1: Bai, Pocahontas.
2: Son las mías.
3: Baiana.
2: Bai.
1: Bueno, ba, jarrentzen pentsatzen. Eta bizitza honetan dena inoiz ez da inpolita, ez? Inoiz. Ez zer ez da inpolita.
2: Dio geixeko bederatzenak eta 26 minutu.
1: Bueno, neska, dosis de realidad.
2: Venga, dilo.
1: Eta esan dut, zegoen

0: da Bambiren historiaren atzean.
1: Atzean, bale.
0: Uf!
2: Ba, animalia batzuk, ez da?
0: Ez, gauza de xente. Hasieratik hasiko gara.
3: Venga.
0: Karo, hasieratik hasiko gara.
3: Osondo.
0: Bambi, Felix Saltek, da idazle austriar judutarra, bale? Eta berak asmatu zeban, 1922an, hogeta iruan, aterazan, ipuina. Bambi, aine Lebensgeschichte aus Walde.
3: Hori hola ez, eh?
4: Hori da jatorrizko izemuru.
0: Hori da titu.
1: En austriaka.
0: Hau da, Bambi basoko bizitza baten historioa. Euskaraz. Bale, oso garrantzitsua. Ez zan aurrentzako liburu bat. Bale, zan helduentzako metafora ilun bat antisemitismoari buruz, beldurrari eta Europako minorien aurkako jazarpenei buruz. Garai hartan.
4: Vale.
2: Zergatik ez dute egiten ja helduentzako? Hori dena nahi baduzu transmititu egin zerbait helduentzako?
0: Claro, baina zer gertatzen da?
2: Ez dakit zer gauza ponpoxo eta... Vale.
0: Ez zibon. Zer gertatzen da? Zupen txatu. 1923. Eltzen da, hogeta maseian...
3: Ahi ba.
0: Nazismoa!
3: Ahi ba.
1: Ja. Yeah.
3: Nazism.
0: Ba, Alemania naziak, Bambi debekatu izan.
1: Egin igual sionismoarekin se podria errepikatu berriro. Bai,
0: dana, historian dana ziklikoa da, ez?
4: Dana errepikatzen da, zuri
0: ba, ez zinde egin nagusion dako, zergatik, ze naziek debekatu inzuten.
4: Hau da, txoriak txori bezala, ez da?
0: Abeitu, izmeitek,
4: eh? Euskeran aldeko abestia bizka kamuflatu egin zutela, frankismoan zentsurak ez zentsuratzeko.
0: Sarri, sarri, horratzean historia bat. Bueno, bai. Bueno, ba, naziek Bambi debekatu egin zuten, liburua ba, erregimena juduen Europako jasarpenaren bizkat alegoria politiko gisa, ez? Interpretatu zuten, eta ale asko konfiskatu eta errein zitzusten. Zelten bera judua zen, eta Bambiren inguruan ba, interpretazio politiko asko intziren, eta ba, pixkat animaliak ez zian hain politak, ziren ba, judutarrak edo bari Europako minoriak, eta ba, beraien egoraren metafora bat zan. Horretaz aparte,
4: Bambiren ama akatu zuen istaria, izango litzake igual nazi bat, adibidez, interpretatu egiteko horrela.
0: Bai, adibidez, bai. Gainera, zuego horatzen da zuen tambor, untxitxoa.
4: Bai, nola ez. Ni kamiseta badaka, tambor.
0: Bai, bai. Ba, tambor liburuan.
4: Loiteko erabiltzen dut.
0: Tambor liburuan.
2: Ankarekin keinu bat egiten zuen. Taka, taka, taka, taka, taka.
1: Tipika pa dormir hori. Bai,
3: ere lagun batek zakan pelutxia tamborrena, zara beran pelutxarek guztokoena.
0: Bai, ba, tambor. Asmakizun bada.
3: Oi?
0: Tambor liburu hori zen existitzen.
3: Ahi ba.
0: Tambor, bai. Ba, tambor da Disneyan asmakizun bat.
3: Bale.
0: Eta gero, bazegoen baita ere, mofeta bat, flower.
3: Flower.
4: Bai.
3: Ai, bai.
0: Ba, mofeta...
4: Maite mindu egiten zala.
0: Maite mindu egiten zala. Ba, hori bebai Disneyan asmakizuna da.
3: Bueno, izango zan polit jartzeko, eh? Zuhi
0: claro.
3: Entzat, bai. Eta hori guztia.
0: Zuhi jongi ez da zugu goratzen, ez da? Es flower.
2: Ja te digo, es que ese... Arroita, Disney adult zara zu? Hola, Disney gustoko duen pertsonaldua?
0: Ez dut... Nahi behiz
2: egin... Komentatu genuen gertean, badagoela alako sukar bat, jende heldua Disney mundua besarkatzen. Sumatzen dut energia hori orain txibertela hemen txemaiaren bueltan, eh?
0: Bueno, bas esan gotzu, Timon. Ba, bai. Bai naiz.
3: Ba nahi.
0: Lo admito. Super. Bueno, ba, Bambirekin gertatu dan moduan, bueno, Bambi gainera, ez dakitak horretzen zareten, baina, bada pixkat historiako, Disneyen historiako une traumatikonetako bat bere ama hiltzen danean, historiak hiltzen danean. Da pixkat El Rei Leonen Mufasa hiltzen danean.
4: Gaina hasieran gertatzen da, justu bai. Pelikularen hasieran.
0: Da super traumatiko.
3: A ber, egisa da Disneyen isa pelikula guztiak badutela alako momentu trauma, eta gero Disneyko pelikula asko lotzen dirala, oza, ez gabizela ikusten benetan, esaten da bizena. Hau da.
0: Claro, kamuflauta dagoelako.
3: Hori da, darelako pelikulak adibidez Winnie the Pooh eta hola, ba, mutikuan laguna, bai Winnie the Pooh, Piglet, Igor eta hone guztiak, dia osasun mentalakin lotutako arazoak.
0: Piskat Inside Out, baina duela hogeta mar urte,
3: ez?
0: Hori
3: da.
2: Eta ez kutuan, zein Inside Outen begibistakoa da kontatzen duten.
1: Bueno. Eta Rei Leonen begibistakoa da, bai, monarkia. Eta monarkia.
0: Ai ba!
1: No pongaiz a los niños eso, mesedez.
0: Aba, nikenekan hori, beitu, eneban arra rapatu nik El Rei Leonen hori zara...
2: Akari beste batera, hori,
1: ere?
0: Bueno, eta ia bukatzeko, beste bi, holan, datutxo,
3: vale.
0: Beste bi trauma baita ere.
3: Vale.
0: La Sirenita, hau ez da inbesterako, baina La Sirenita...
1: Ariel.
0: Ariel, hori da...
1: Hori bai ikusi nuen, bai.
0: Sortu zen, 1897, bale? Eta Disneyen amaiera zoriontsua, astu. Jatorriko historixuan, sirenatxuak, Arielek, ez dau printzea sortzen ez bergatu, lortzen, mm-hmm. Osea, ez di askontzen, printzea askontzen da beste emakume batekin.
4: La pesca una bebo alo beto, osea, hoxik abeza gatu kordun, ez da.
0: Baina, zelan duzu.
1: La pesca una volanta y se la comen.
0: Ez. Sirenatxua itxasora botatzen dute, eta apar bihurtzen da.
1: Pomilla.
0: Bai.
1: Mira.
0: Bai.
2: Eta Úrsula travesti bat zen jatorrizko maite ere.
0: Horri, ez dut informazioa eto, Pau. Eta bukatzeko, hau da, nik uste dut trauma handiena, Loti Ederraren historixua.
1: Oh. Ah, hau da, la que se pintza, ez?
0: Bai.
1: Bai.
0: Ba, historio hau da...
1: Pintza, bueno, barkatu, ez dakienak no jonki.
2: Ja,
1: no, na...
2: pasatzen untzin dugu baina,
0: bire. Da, que se pintza.
2: A ver.
0: Jostarratz batekin, bueno, ez da, edo...
1: Igual da una historia paralela, eh?
2: Igual hasta dauka hori.
1: Pintza, se pintza del otro.
0: Ez da, jostarratz batekin, ez pintzatzen da Disneyen historioan. Bueno, bada, mila serien daugeta malau. Hau da,
1: hortara
0: laureun urteko... No había caballo. Hoida, laureun urteko historixo bat. Tara ditzen da, jatorriz, Sol, Luna, Italia. ¿Vale?
3: Sein da Talia.
1: Talia.
3: Garrido, Talia Garrido.
2: Talia arrasando.
0: Talia. Bueno, eta bueno, bueno. Loti Ederra da Talia, ¿vale? Ora, Loti Ederra espala batekin zauritu, geratze jako horratza parrian sartuta, eta lo geratzen da.
3: Hmm.
0: Lo dagoan bitxartian, errege bat heltzen da bere lo gelara.
1: Lo hace de todo.
0: Bortxatu itxen dau.
4: Eta, es que beti oloko historioan
0: bai,
4: dago.
0: Eta bi ume izaten ditu, Sol y Luna. Eta guztiri lo dagoan bitxartian, eh? Embarazada, dana. Ba, umetako batek, espala xurgatu itxotza, eta ateratzen daren momentuan...
1: Zer xurgatzen dio?
0: Osa, imaginau, dakala, espala, zehanda... Astilla.
1: Astilla, arantxa.
0: Bai, astilla txua daka hor, zaparrean.
1: Aiz, la txupa.
0: Ba, ume batek, hola, jo que se, que si teta, que si no se que...
1: Ja, bai, ba, el niño mamako.
0: Zestak indola? Baina, jatorrizko historixuan, ateratzen dutza astilla hori, eta hor esnatzen da, baina, erregeak daka beste emakume bat, emakume horrek bigumeak akatu itxen ditxu.
4: Ai, ama.
0: Bai, ez ara superturbioa. Loti Ederran historia.
4: Hau da, Loti Ederran historia.
1: Hala RBA. La bruja da erregea.
0: Totalmente.
1: Hori da beste gauza Disneyk egiten duena. Beti irudi gaiztoa, askotan.
0: Emakumeak.
1: Bai.
0: Bai.
1: Menos el Rey León, que bakarri dira gizona.
0: Bai.
4: Edo ala dinen Jafar dala pertsonai maltzurra.
0: Ba, hori ke.
3: Akizu jongi nun ez da gertatzen hori?
1: Non.
3: Moanan.
1: Moana es verdad, Baiana. Baiana es majísima.
4: Bueno, gaur ez, baino aurten Bambi historioak 100 urte bete ditu ipuñak, pelikulak 84, Aino Arreta Jauregi kontatu digu, honen atzean dagoen historia iluna Disney. Disneyen pelikuletan edo historien atzean dagoen be alde hori kontatu dugu.
0: Be alde.
4: Piska traumatizatuta gatu,
2: Italia.
1: Iri piztu idazu gogo bat, no de ber Bambi. Tambor entzun dut, eta Txaianen madre tia.
2: Sí. Bueno, pues... Es que neukan Taliaren arrasando ere, ba, ez da ere, baina bueno.
4: Es da, Txaianen madre tia rentzungo dugu. Vale?
0: Listo.
4: Es que rekasko arreta.

0: Dida. Fresh. Jaietan hautatu zero.
1: Euneko zero, sexu indarkeria.
0: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
1: Askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gauza asko gertatzen ari da munduan momentu honetan, desinformazioaren garaian bizi gara, sareetan, medioetan, toki guztietatik albisteak jasotzen ditugu, eta ez dakigu oso ondo desberdintzen zer den egia, zer den gezurra. Bueno, bazuk gaur, abuztuak 24 astelena jakin behar dituzun albiste horiek ekarriko dizkizu Jon Gotzon aldaparenak. Egunon, Jongi.
5: Hola, bai, kaixo, egunon, egunon dizu.

0: Bastiaren zona zuei, Ibon, Maite, Manu.
1: Ba ez, zigezan, ez, polita da, baina ez.
0: Ez? Bueno, ba, seria zutz izena zuen, seria.
2: Zutz. Bai, aspatikoa da.
0: Un millón de kapitulos ni hazin nintzen ikusten. Uste, bilgarren, irugarren denboraldien da, hartazgoan murgildu nintzen eta urutzen nuen. Bueno, bertako protagonistetako badu erik gabe izan da, Meghan Markle, badakizu hau,
2: bueno,
0: joan zen, bueno, realeza britanikoko emazte hau.
2: Jongi.
1: Estu gulertu.
2: Etxe ritmoa pixka bat, eh?
0: Meghan Markle.
2: Bai. Hau da, Harry Príncipearen, bueno, ez dakila príncipea dan.
0: No, ya no es príncipe, ez dut uste. Bueno, total, badakizute erresuma batuara itzuli dira estatu batuetatik. Habrán terminado hasta el ñete, porque ya da estatu batuetan para visitar pizka bat.
1: Baita, sabon que hango gobernua ez dutela gustoko, Trump, gauzak da bestea, claro, normala.
0: Baina, jakin duguna da, hau arrealetxarekin elkartu zenetik, pues ya azken lan aura izan zen, zutz, entzuten ari garen zutz, zera, seria. Bueno, total, berri bat egiterako asmoatan edo negoziaketetan ari omen. Telesaia Guy Ritchieren The Gentleman izenekoa da, que baita ere doa, pizka da parodiatzen du, edo, bueno, behintzat abian du, errege familia baten historia bat. Hor dago, negoziaketatan, baina, bueno, jakizu ez, izoi seguidoraz de irugar, oza, Gentleman, de Gentleman seri hori jarraitzen baduzu, irugarren denboraldian, posiblezki, egongo da, Meghan Markle bertan.
2: Bueno, beraz, vale. Meghan Markle berriz ere lanean izango da, familia, errege familiatik kanpo geratu dira, Britainiar, bueno, errege familiatik kanpo, Bretaña handiko errega de familiatik kanpo, eta berriz ere, bueltatuko dira, etxera.
1: Oh, Europaratoriko ziren, telese honengatik, ze Guy Ritchie ez da Bretañarra?
0: Bai, posible eski, baina igual matxekin gozuen, aitzakia behar zuten etortzeko.
1: Ya.
0: Nola sabra kostau alquilar piso, ya te digo, o sea, yeah.
2: Bueno, esaten dute, erregeare bai, osasun arazoekin da bilela, Carlos Hirugarna,
0: daka,
2: zaparro batzu.
0: Si esa ya sabíamos, que errege Harry la palmaba enseguida, bai, toda la vida esperando.
2: Amak bezain beste, ez du iraungo, hori arri dago.
0: Que va, con la caracafo gainera, no.
2: Bueno, Jongi, urrengo albistea, arekin goaz.
0: Bai. Rambo y Randa, bestia osora garria. Usain Bolten, 100 metroko munduko errekorra, gainditua izan da.

0: Eta nire galdera da, Jongi, nork gainditu du Usain Bolten errekorra?
1: Bueno, ba... A ber... Egin dute estas chorradas egiten dituztena. Pekingo bigarren mundu giza itzurako robot jokoak.
2: Asi garaia.
0: Asi garaia. Osa, ez da pertsona bat izan.
1: Robot hauek, que de repente, osa, esaten duzu urteak eta milioia gastatzen eta azten dira karate egiten y le pegan a una cría del público edo, edo dantxan azten dira y se despatarran eta geratzen dira toa etxa deskoñaz. Ai,
2: como... Ja, gainera, urtero dago albiste bat, roboten berrikuntzekin, telebistan, albiste egietan, eta konturatzen zarete, beti gauza igualak egiten duztela. Mundu guztia, uaa, robota irautzaia, eta beti dago iguala egiten, ematen du Emilio robota, bera.
1: Euskal Herrira ere iritsi zen, aizkolarien partetik, aiko edo nola zenura.
2: Abai,
0: abai,
1: bai, que no hacía nada, bueno, pero bueno, adornaba. Bueno, total, lehiak eta hau egiten egiten dute, eta kasu honetan, ikusakit irudiek ikusi dituzuen, daude bi robot, bat gorria, beste atzuria. Robot gorria azten da abantajarekin, baina fijatzen zara que la zancada del blanco handiagoa da. Bueno, pues el blanco zuri horrek hartzen du abiadura Jesukristorena, eta errekorra hautsi du, bai. Bueno, berez, 9:29 segunduan korritu zuen, eta Usain Boltek zeukan 9:48.
0: Un metroak, ez da?
1: Pero digo, que chorrada, y una moto también le supera. Sí, eso ya sabíamos, pero bueno, total. Amaitzeko, Turkiatik albiste onak Andi eta Lucas, bueno, Lucasen inguruan.
2: Canta berri bat.
3: Hola, Lucas.
2: Canta berria.

0: Pikoa berritu omen diote, mokoa, o sea, berritu
1: Andy
0: diote.
1: Andy Lucas, bikoko Lucas.
0: Bai, la que se había comido la nariz de tanto...
2: El pato Lucas.
1: Vale, hau da lehenok izena zena, gero argaldu zuena, eta orain dakana sudurra pixka...
3: Egia, Lucasen, ez parkatu, Andyren kastuan ere pixu aldaketa asko, bai, gondela, orduan ez dakik gozo ondon nor pixu agatik.
0: Hau da, la de, bueno, sudurra joan zizaiona, de tanto...
1: Desagartu egin.
3: Sudurra ez beste egin zuen.
1: Hau, txikitan asko egiten da trukoa. Ai, sudurra kenduko izu, sudurra kenduko izu. Bani truko egin zioten eta ez zioten
2: zurra moduan.
0: Bueno, bat ja ezingo dugu horrela itxekin berataz. Operatua izan da, ha sido reconstruida esa tocha de silla de montar, uste dute itxen dela. Bai, hola de itxen da.
1: Ondo geratu zaio?
0: Ez dakigu, porque orain dikan dauka el plastote de Skyola jartzen dizutena.
1: Ai, unboxing egin behar dugu bere sudurraren.
0: Bere itxetan la han dejado guapísima eta geratu dela preciosa esa nariz.
2: Ai, ama, oin badakizu eze pasauko jatan.
1: Esklusibia salduko dula.
2: Igual, kentzen da benian...
0: Anapina edo...
2: Anapina,
0: edo... Anosin.
2: Ingo jatala errarua, beran aurpegi berrira oitzia.
0: Ja, bai. Pero bueno, ala dela, zeila goitu baginean...
1: Asko baldintzatzen du. Sudur batek arpegi asko baldintzatzen duen, nola ikusten dan.
3: Eka zago nuke, inaugurazio honetan bezala xe, gortinatxo da jarri bertzaiola sudurrean.
2: Bakarri sudurrian.
3: Eta joan da jaber alkate hori zabaltzera, eh?
0: Zango nuke, que queda feo, tipo hau espainarra da.
1: Andaluziara.
0: Se ha ido a operar a Turquía.
1: Hor normalean hilea jartzen dute.
0: Zuz alduko duzu en televisiones de zure herrialdekoa de España.
2: De Juan y Medio, ta hola.
0: Hori da, ira por todas las teles vendiendo la tocha. Baina, claro, ez duzu zure herrialdean ordaindu operazio hori. Te ha sido fuera.
3: Claro,
0: ordaintzera.
1: Supuesta jarriko dio la sudur barruan Made in Turquía.
0: Ahorrarte dos gordas, eh. Ahorrarte dos gordas, chica.
1: Aizu, agian hilea ere jarri du.
3: Viva de impresión.
0: Está aquí, no sé cómo hablaba de pelo. Es dute conceptua de que si tiene ya...
2: Melena una daca, ¿eh?
0: Y llegoso dauka, ¿eh?
1: Me habiscat, hola, entreditak bazitun ya, ¿eh?
0: Bueno, es de aquí. Bauri, Leister, bere...
1: Hombre, sudurro rekin estio su besteño a beiratzen, egeia san.
0: Bere tocha ikusiko duzu en las televisiones de España arrestatuko.
1: Bueno, es que ricas coyon, gotzon, es que neko...
0: Eta jarri dizuete una Eurodance turca.
2: Ah,
1: ahí va.
0: Turki, vale. Hau entzuten igual egin, claro. Badakizute, batxuetan los quirófanos musika jartzen dute.
1: Ja, pixkat animatzeko asunta.
0: Igual esta fue dormida con esta.
3: Ezen txarra, eh?
0: Bueno,
1: ba, eskerrik asko.
0: Barietes giza emandako albisteak.
1: Jon, gotzon aldabaren azkenengo albiste hauek ekartzeagatik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Zatik, amaiketara bitarte mentxe goizero izaten gara zurekin batera Euskal Herria esnatzen. Gaur auzoko 24 deitu astelena da Bilboko aste nagusian murgilduta gaude. Eta goiza behar bezala asteko mentxe maiaren bueltan sekulako kuadrilla daukagu. Egunon, Jon Gotzon aldaparena.
1: Bai, gaizo egunon, gogoratua izan bedi, orain dikan asmak Cheque daukagula ba egunereko gure uztaina debajo la llevas leiaketako uztaina. Apuntetele, Juan apuntatzen porque hauek dira eman ditudan pistak, gero urrengo saioan berriro egingo dugun leiaketan parte hartzeko uztaina naturala da, ona niretzat ez da. Kostako uztaina den arren lurrean ere badago uztain hori. Eta vale. Ez badago, lurrekoak ez du zerikusirik itsasokoarekin.
0: Vale, ba, gero... Ze, vale. Gehiago naztu ze, hasta Ibon.
2: Ez, bai, gaurko piztekin nago jota galduta.
0: Piskat aldrebesa da gaurko debajo
2: da llebaz. Lurra, costa,
1: eso
2: lurra...
1: Eso se trata, pizka bat, eh?
0: Bai.
1: Naitaren vale. Baitan.
0: Ba, gero xego guatxapan, gazteako guatxan zenbakia martxan jarriko dugu, zuena puztuak entzuteko, eta ea gaurko asmatzailea behingoz topatzen dugun. Eskerrik asko, Jongi.
3: Ez dazko.
0: Maite Garmendia, zurekin batera agenda errepasatuko dugu.
4: Hori da, egunon, babai, gaurkoan agenda errepasatuko dugu, betiko moduan Euskal Herriko jaixetan barneratuko gara. Zere esana daualako, abuztuko azken aurreko astelen honetan, potxo aldatorra asuntua, Bilboko aste nagusira joango gara, baina beste herri batzuetan bebai... Kontzertu potentzia datoz, beraz, adi egon.
0: Bueno, babarko plan ugari abuztuako gaita lagunetan. Eta Ibon Fernandez, gaurko titularrak prest ditugu.
2: Dena prest zuretzat.
0: Bueno, basurekin eta manurekin batera, titularrekin goaz. Egunon, Ibon Fernandez.
5: Egunon, azken orduko batekin zabalduko dugu tartea, Lamoreako urmaeletik ere eskatatu eta oso larri zegoen 20 urteko gizonezkoa hil eginda, eta berarekin batera atera zuten 25 urteko emakumeak egoera kritikoan jarraitzen du. Atzo, bi gazteak Beriaingo Lamorea putzuan bainatzen ari zirela, arratsaldeko 5erdiak aldera, bainulari batzuk ohartu ziren 20 urteko gizona itotzen ari zela eta uretatik atera zuten. Suhiltzaileek erreskatatu zuten 25 urteko emakumea, uretan ondoratuta. Bestalde eta beste tonu batean, aste nagusia martxan daukagu Bilbon, aste nagusiko lehen asteburua igarota, astelena gaurkoa jendetza horren bestekoa ez da izango agian, baina egitaragua oparoa dator gaurkoan ere. Bilboko jaietako ikur diren bilbaina da kesaterako, gaur Bilboko kaleetan barrena izango ditugu.
1: Me gustan, bilbainak no me gustan.
5: Igual beste augustoko izango duzu, Jongi.
1: Ez jotak ere ez ditu gustoko, no son, o sea, ez daukat ez kontra Bilbo.
0: Ez da zu konektazio horrekin.
5: Bilbaina dezgain, lehiakata gastronomiko bat izango da gaur, eta gaurko menuan pistoa kozinatuko dute lehiaketa horretan.
1: Pistoa, bai. Bueno.
5: Gaztetxo honek...
1: Riko ez.
5: Bai.
1: No se me va la olla por el pisto.
5: Eta imesterako igual.
1: Bai.
5: Bueno, gaztetxo honek gastrotxiki tailerare izango dute alkatziaren beraren presentziarekin, baina horren aurretik atletikeko jokalariak protagonista izango dira, urtero bezala udal ordezkariak Ibaigaren izango direlako. Baina dena ez da Bilbo. Gaur San Bartolome eguna da, eta Bilbon bezala, Euskal Herriko beste hainbat herri ere festagiruan murgilduta daude, Nafarroan Barazoain, edota Riba Forada, Bizkaian Gatika eta baita Leioa, eta Gipuzkoa beste hainbat, Amezketa, Zegama, Ibarra eta Elgoibar besteak beste. Elgoibarren gaur gaueko 10:30 gozategiren kontzertua bide batez.
4: Hori bebai, komentauko daukeroko agendan, Olida. Baina...
0: Hombre, spoiler. Bete da. Beti da aukera ona, eh?
5: Hanbi bezala spoiler. Eta Gernikan goizeko 8ak ez geroztik bilduta dira hainbat gazte gaztetxearen atarian. Gaur ditu astekoak udalak gaztetxearen pasilekuko eskola zaharretan udal liburutegia egiteko lanak. Obrak egingo dituen enpresaren bisita espero dute gaur bertan, eta asanbladako kideek protesta abiatu dute desalojo asmoa salatzeko. Eta kirol munduan asteburua topera arraunari dagokionez, Donostiako arraun lagunakek historia eginez irabazi du liga, Zarauzko Ikurriña poltsikoratuz borobildu du denboraldia Juan Mari Etxaberen taldeak. Atzo Nagore Osoro patroi zela, arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantailarekin irabazi zuen ligako azkenengo bandera. Eusko Label ligan aldiz Orio ere onena izan da bi jardunaldietan, eta atzo Getariari 6 segundo atera zizkion. Atzoko abide batez Gorka Aranberriren 100. Bandera izan da. Zorionak.
0: Bueno, zorionak emendik Gorka Aranberriri 100. Bandera horrengatik, eta eskerrik asko Ibon Fernandez.
5: Zuei.
3: trafikoa.
0: Manu Etxeberria, zer berri dugu Euskal Errepide sarean?
6: Egun on guztioi, azken orduari ekin diogu eta jakin momentuz trafikoa gure errepidetan berdin jarraitzen duela lasai eta arazorik gabe.
0: Bueno, a primeran, ala ere, 688-6050-50 gure WhatsApp zenbakia da, zerbait ikusi baduzu errepidean, ba, bertara idatzi edo mezu bat bidali. Eskerrik asko, Manu.
6: Ez ezer.
3: Eguraldia.
0: Euskal Metekin bat egingo dugu, jarraian egunon, Naiara Barredo.
7: Egunon, gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaldetik aurrera ez egonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean, kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero odeiak agertzen joan ango dira, eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Beraz, gaur ere udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du, eta litekena da leku batzuetan arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.
0: Bueno, ba hori gaurko eguraldiaren iragarpena, eta jarraian ETS taldearen abesti zoragarri hau entzutera goaz, gogoratu bi argazteak gauean izango dela Bilboko aste nagusian ETS Europa parkean orain. Zure irratian dida fresian, zure orbaina. Pintxa.

0: Fresh. ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik. Nagusi honetan Euskalduna Bilbao Kit Kat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
1: Aste nagusian, errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza. Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai.
2: Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
0: Vida Fresh. Fresh.
3: Debajo la llevas leía que taren bigarren fase irekiko dugu, baina horren aurretik
4: Jongi daukagu bai bueno, hau Olivia Rodrigo da. Eta ez da bakarra, bueno, ba abeslari famatuak pizka bat kezu direla. Yo no sé si ta juzkoa den. Ibon zu egon zara festivaletan duela gutxi baita ere.
5: Asteburonetan, bai.
4: Asteburonetan. Azolido akakaz.
5: Tokatzen da batzutan, eh?
4: Bai, ez?
5: Bai, bai, tokatzen da, erizare beste de trastoa gure inguruan, ez da? Plastikozko...
4: No. Ez jende artean, que huela jina, alguna sa... Debajo la lleva, begira. Debajo la lleva da, justu hori. La que la huele, debajo la lleva.
5: Asteburuko konzertu batako batean, justu artistak balada bakarra zeukan.
4: Bai.
5: Ikusidan artistak, eta baladaren momentuan, albokoak pota bota zuela.
6: Ze
5: sortu zen momentuan. Sentxoriala momentu hori konzertu bizitzeko.
4: Zabia posto mola fizantzip. Bueno, ze gertatu da, zein da albiste. Albistea da, pues, makro jaialdi hauetan. Askotan jendeak hiru orduko kolak egin ostean sartzen dira beste hiru ordu iraun behar duen kontzertu batera. Eta besteak bestea esan du, adibidez, Olivia Rodrigo konfesatu du, saleen gana urbiltzen denean, que huela kagauz. Claro, esas de la que lleva la primera fila, hauek daude pañalarekin, badakizue, pañala jazten dituzte, baina el pañal egoten da, el pañal de adulta, batez ere dago diseñada para gente postrada, no pa que esté bailando ahí, shake it out, orduan, claro, en el shake it out te escapa la giña por los costados y aquello huele.
5: Bai? Eta hori usaintzen da gertu egitik, eh?
6: Nabil imaginatzen hori,
4: Bai, eta hori, Olivia Rodrigo konfesatu du, baietz, egia dela, que ella ha olido a caca saliko.
6: Hola, kosu ustedes han pasado bai, dieras
4: tu. Niñas están cagadas.
6: O sea, olza gainetik, lehenengo filan dauden pertsonen.
4: Ni irudikatu nahi dut, porque hori ya izango litzateke la hostia. La rehostia, la hostia dilitzeateke jetxi lehen filarak, hor donde los seguratas.
6: Bai.
4: Eta hor, eskua ematen ari zarela, olera jinau, dices, bueno.
5: Ja, igual eskua hau.
4: Mucho check it out. Baina, bueno, hori da. Baina, badago beste abeslari bat Noah Kanan, hau, bueno, finlandiarra da, honek aurkitu zuen bat, sale bat, aurreko filatan kagando directamente.
6: O sea, konzertu anarizela.
4: Se hizo un agachadito eta un muñeko de barro.
6: Es que ya da burua juten zaiola, lehenengo filan tokia gordetzeagatik burua juten zaio Taylor Swiften erastur bira horretan ere birala egin zen bere zaleek, ba,
4: kagadas,
6: paketea jartzen zutela. Konzertu osoa ikusteko eta minutu bat bera ere ez galtzeko, ze konzertu oso luzia zan.
7: Nik esan beharra dakat, BBK Live-en ikusi dutela jendia, kontzertuan ziar...
5: Kakas egiten.
7: Ez, kaka ez.
5: Pixa egiten.
7: Pixa egiten. Osa, laguneri esan jarri, formazion tortuga...
5: Jende que ez dagoa komunik edo zer.
7: Ez que polizietan zartzea...
5: Hori da lekua egiteko edo.
6: Hau xe da, Olivia Rodrigoren kexua, guk hemen jaso duguna, Jon Gotzone kontatu dugu.
4: Mucha gente con Debajo la llevas.
8: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
9: Hostia puta. Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak. Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
10: Ay, por favor.
5: Jongi, jarri duzu noiz bait kaka usaina aukera bezala?
4: Ez, akabauz, ez bueno, du jarri.
5: Ez oso begiztakoa, egunen batean ondo lego.
4: Ja, bai,
5: ez mazik duten kaka usaina.
11: Kaku usain.
4: Gertatzen dena da, kakarekin ere eske matiza handiak daude. Kaka mina, egon daiteke. Kaka de mucho tiempo de gente muy estreñida.
3: Ala erasko daude horrere, bai.
4: Zagardotegi osteko kakak ere badu bere usaine partikularra.
3: Bai, parranda osakoa.
5: Eitebeko egoitzako ikerketare ginen ezak, ez da hemen dauden kaka guztiak eta.
4: Bai.
3: Bueno, Gorko, debajo la llevas lehiaketako bigarren fasea irekitzera goaz. Lehenengoan ez dugu asmatzailerik izan. Oazen pistako gora eraztera, gaurko usaina zein den?
4: Naturala da, ona niretzat ez da. Kostako usaina, naiz eta lurrean barnekaldean ere badagoen. Lurrekoaren usainak ez du zerikusirik itsasokoarekin.
3: Vale, bagoazen.
4: Gure
11: alga usaina.
4: Alga usaina, ez.
12: Egunon, a ber, barazpillo usaina dago lurrekoa eta
4: bai.
12: Itsasokoa.
4: Bueno. Bai. Ez da, baina muztorrek sartun den, ez.
13: Txangurro usaia.
4: Ah, txangurro.
13: Oh, karramarroa, holako bat.
4: Txangurro.
11: Josua.
4: Ez. Txangurro, ez lurreko txangurroari nintzen.
5: Mira, gero karramarroa esan du atzetik. Ja. Karramarroa egon liteke
4: lurreko. Ah, ba, claro, kangrejo de río, bai.
5: Bai.
4: I bai karramarro. No.
5: Biziduna da.
4: Venga, bai.
5: Ai!
3: Venga,
5: basen bestea. Pues bestea zabaltzen da.
11: Hau izan alda.
4: Ez da pepino de mar. Ez.
12: Nola da. Karramarro usaina.
4: Que susto te metes lehen aldiek ikusten duzun pepino de mar. Ematen
11: claro.
4: Du un zurullo de alguien muy estreñido.
5: Ez que hortik ateratzen, ega.
4: Ja.
14: Egunon, arrai usaie.
4: Arrai usaie.
3: Hau izan dute, lehen.
4: Ez. Arrai
12: barrasquillo.
5: Marrasquillo.
4: Es...
15: Cabra useña.
4: Cabra.
11: Cabra?
5: Cabra de mar, izan.
4: Itxas cabra, cabra roca, eta cabra de monte. Bai, ja. Es da cabroya, es...
5: Es pata, es bestia.
4: Esta. Bueno, gaurko asaila dago, eh? Pues metemos vai. En la fiambrera, berriro.
3: Basta que...
4: Es que te has matxen a la bedi, eh?
3: Es que ahorjan da gutxiari da animatzen, eh?
4: Ez dago beste pistarik ez.
5: Ez dut bat eskuta gara gaur, eh?
4: Bueno, venga, vale, beste bat. Jaten da.
5: Jaten den biziduna.
4: Y te voy a decir una cosa, nik enaiz un...
15: Arra usaina, lombriz.
4: Ah, ez da arra. Ni naiz un siete tripas, soy todo terreno bat bazkaltzen du, jaten du denetari. Hau espezialki no me gusta.
15: Zapo usaina.
4: Zapoa, osona. Barreian, baina ez da zapoa. Ez.
11: Ondo zan?
4: Hori bai.
5: Zezandu?
4: A ber, zezandu?
11: Trikue!
4: Hori bai! Itzaz trikue, huele fatal, oso kimikoa, ja. Bai, no me gusta.
3: Bueno, kosta zaigu, baina topatu dugu gorko debajo la llevas lehiaketako asmatzailea trikua zen erantzuna, eta nork asmatu du gaurko...
5: Ba, okeraz banaiz, Inigo izena du berak, ez dakit nongo den, baina idazten dago, ez? Zorionak Inigo, txarteltxoa, ostiraleko zozketarako.
3: Hori da, zure korrea bidali guzu, eta ostiraleko 1 euroen zozketan, sartuko dugu, zure izena, haupa Inigo.
5: Haupa
16: Fresh.

Protagonistetako bat da Sara Larsson, Ibon Fernandez kontatuko digu zer gertatu den Sara Larsson. Eta gorko protagonistetako bat da Sara Larsson, Ibon Fernandez kontatuko digu zer gertatu den Sara Larsson.

0: Da momentu bat, dantzariek zara hartzen dutela hola besoetan, eta altxe egiten dute.
1: Bai.
0: Eta garatzen da, alako sirenatxo estiloko forma batean, kanta hausia besten. Taneko ikur bilakatu da keinu hori. Ba, asunto da, Belgikan, publikoan zegoen jende hasi dela hori sebera imitatzen, eta jende hasi da, besten besoetara igotzen.
2: Oh.
1: Asi, osapeak ez denatokian egiten zuen koreografia hori, publikoak ere, publikotik egin du,
2: ezta? Pa que te ven con un art en toda la cara, eh?
0: Ba, bizpairu laguna zidira hori egiten, baina gero kontua izan da, ba, pixkanaka, jendea joan dela igotzen, besten besoetara, eta batean publiko osoa jarri da, goian, flotatzen, zara larra son imitatzen, ezera, gainera behar kezin dio barreri eutxi eta hausia gertatzen dena, eh?
1: Supero nada, publikoak koreografia berak baino hobeto ezagutzen dulako. Ezin babestu. Hau Belgikan gertatu da, igandean.
0: Atzo bertan, oso momentu ona, eta ikusten artista oso gertukoa dela, lortu du publikoa poltsikoratzea, eta guai dago ikustea, publikoa, mira, flotatzen daude, airean daude, pillo bat.
1: Ematen du prestatuta dagoela, baina guztiz espontaneoa izan da.
0: Hori da,
3: ikonikoa.
0: Hau da, Belgikako jaialdia Packel Pop, eta hori izan da, hau, duela hor du gutxi, igande bete-betean, eh? Zoragarria zerrala esan dudari gabe, momentu oso onak ematen. Eta beste albiste batekin goaz segidan, jarriko dezugu DJ ezagun baten musika orain, hau oso ezaguna den kanta. Ze iritsi da momentu, iritsi da DJak baloratzeko unea ere. Zabakizu hor, badagoela aplikazio bat Letterbox izenekoa, Letterboxen pelikulak baloratzeko aukera daukazu izar batzuekin ez dakiz, eh? Ba, estilo horretako aplikazioa sortu dute DJak baloratzeko. Eta izena du Sin Life.
3: A ber.
0: Hau da, ez zuzenan ikusia, Sin Life. Eta aplikazioen bidez, zuk klub munduan DJak eta ez dakize pertsona guztiak baloratu izakezu izar puntuazio bidez. Orduan, zu ateratzen bazara parrandan, diskoteka batera. Eta horre egun bada pintzatzen ez dakit, ba, Nicky Romero adibidez.
1: Edo DJ Bull,
0: bat zu DJ Bulli nota uz dizaiokezu Sin Life izeneko aplikazioan. Eta honek balio du baita, ba, alako sare bat sortzeko argazkiak txertatuz.
2: Oso, ondo.
0: Zegertatzen da askotan parrandan zaudenean argazki asko egite dituzula.
1: Bai.
0: Eta gara argazkiak karretan geratzen dira, ez dituzu erabiltzen. Eta argazkia dira, ba, DJari egindako argazkia, edo dantzan zaudela egindako argazkia, ba, aplikazioen bidez aukera duzu, ba, hori guztia biltzeko. Eta nik uste interesgarria dela, baita DJ-ei tarteka zartako bat emateko, ze askotan, hor daude DJ-ak nahi duten egiten.
2: Bai.
0: Eta, ados. Joaten zara, kanta bat eskatzera, eta kaso zipitzirek ez dute egiten.
1: Bai, hombre, gaixoak bai asko gontatu behar dute, eh? Betiko mozkorra hor txapa sartzen, baiek lanean nahi dianean, ez
3: bueno.
1: Dut,
2: ba, eh? Eta, gero dago beste handikap bat, imaginatu David Geta dela DJ hori, una, muy difícil acceder, eta bestea, es que sesio guztia grabatu adu, no te puedes saltar una.
3: Claro.
1: Bai.
0: Hortik ezin atera, ez da.
2: Hortik ezin da atera.
3: Ibon, igual.
2: Itxurak egingo ditu, como que está cambiando algo, baina.
0: Bai, gube zara botoia mugitzen, hemen, una guztia.
3: BBK Lifeko argazki temati igual, dou, kalbien jarri zen, eta jarri alako.
0: Zer bat izar jarriko zen ezkio keberari?
3: A ber, ez que nagoen oso emozionauta, baina iruta erdi. Bostetikan iruta erdi. Ba, oso ondo da.
1: Ui?
3: Sexy jantzia.
0: Ba, hori, hemen dik aurrera disjokeiak baloratzeko aplikazioa, Sin Life zuen eskura, eta hasi zuek ere, ba, hori ba, DJ Bulta guena jarriko ditugu baita, ez?
1: Oian
0: Bega, hau guztiak, bai, bai, txurru. Bueno, eta azkenengo protagonista, bera da Dolly Parton, eta hau epatu gabe ezin gara garatu, entzungo dugu Jolene.

0: joaten bazara gaur egun Ameriketan edo Estatu Batuetan kaletik mikrofono batekin galdezka ea haientzat norden hango pertsonaiarik ospetsuena askok Dolly Parton aipatzen dute.
1: Bai, eh? Ala, oso ezaguna da. Ama bitxia da,
0: bai, ere, bai. Bai, eta oso ba, gertuko sentitzen dute Dolly Parton eta hemen guretzat Carlos Arguiñano dena, ba, han izango etzateke Dolly Parton, ez da? Mm-hmm. Bueno, ba, ez dago oso momentu ona pasatzen Dolly Parton duela ez asko bere senarra hilda, Carl Dean, honekin ezkonduta zegoen, senarra hil eginda, eta, bueno, ba, 48 urtez horrekin nogon ostean, ba, orain bere utxuna sumatzen du, eta honek ekarri dio, ba, Dolly Partoni momentu, ba, txar bat, ze berak ere, ba, sufritu du bere senarra hiltzarekin
1: batera. Bara, largon geratu da, eta gaizkera mandu,
0: zaizuak. Eta honekin batera, nekatuta eta ahul ikusten dute Dolly Parton, orduan pentsatu dute, ba, gauza berezi bat egitza. Eta hori da, hemendik aurrera, Dolly Partonen avatar bat ari dira prestatzen.
2: Zela, avatar? Ui? Avatar, baina avatar pelikula harako edo?
0: Ez, avatar, hau, irudia digitala.
1: Zeinaren abadakagu, eh? Jose Iman,
0: alako estiloko zerbait, Dolly Partonen avatarra sortuko dute, beraz, Dolly Parton ondo ez dagoenean, avatarra telako dute paseatzera,
2: eta
0: biran eramango dute.
3: Ite kobran igual, ez?
0: Hori zari dira pentsatzen.
3: A ver si la va a entrar pereza la señora. Gaur atera el avatar, que no estoy muy...
1: Ani pentsatzen un ez, takit igual bikote berri bat bilatuko ziotela.
0: Ez, avatar bidezko emanaldiak martxan dire, edo, oiek diseinatzen daude,
3: eta... Bete programando el avatar hoy, que no me encuentro...
2: A ver, rau da pixka Black Mirror, eh? Justo Miley Zairuzaren kapitulua bebai, antzareko
0: parezitzen da. Ba, hau, Dolly Parton ez da pertsona bakarra, avatarra diseinatzen da bilena. Ozzy Osbourne ere, beste
1: bueno,
0: senyora bat.
1: Bueno, baina uzen duzen.
3: Bueno, hori ja zen duta.
0: Baina bere familiari da, bere avatarra sortzen.
3: Pero hori bon, ja, sarrera erosterakoan, batakizu que te vas a comer un avatar. Baina Dolly Partonekin ez.
0: Baina gira...
3: Imaginatu que zaude cagada, con el pañal, itxaraten Dolly Parton y te sale el avatar.
0: Kaka handio baiten duzu horrek ematera. Bueno, ba, Ozzy Osbourneen kasuan, ate bat zabaldu da horrekin, familia, bueno, ba, Sharon Osbourne eta kompainia, ari dire honekin dirua egiten, eta ba, publiko ez dago bat ere gustora, ba, hiperrealismoa lantzen duten de enpresa hauekin. Dolly Partonen kasuan, dagoeneko ja enkargu egina dago, eta ez dakigun noizko iritsiko den, ba, bere avatar iletxu hori, bere ba, look deigarri horrekin.
1: Iletxu eta titian di hori, zera.
0: Baita.
1: Pixel asko jongo dia titi hori.
0: Garesti aterako zaio, avatarra.
3: En el caso de Bertin Osborne, no hace falta, eh?
1: Es que rekasko egon Fernandez, Flash Music, alakakartza gatek.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
3: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
2: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
3: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
2: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
4: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Bai, guazen beste batera.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
7: Azalak edu patatari.
8: Gein dudan guztia.
6: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
7: Haingo eguna izango da.
6: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
9: Venga, uma.
6: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukal herrian.
10: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
6: Laster, arratsaldero, ETV baten.
11: Vida. Fresh.

0: Eta hausia da, Ane Lukin artista nafarraren azkenengo kaleratzean ere zorte izena du. Bida saioko demoraliko azkenengo saioan abestu zuen zuzenean. Eta orain, agenda musikalaren bilagoaz Maite Garmendiarekin batera. Hola bai, eh?
1: Hala bai.
0: Horrela bai, hasi gaitezke, astelena.

0: Irratia gozategi ekarri diguzu, gaur gozategi ikusteko aukera izango dugulako, holtza gainean.
1: Alaxe da, bostuko azken aurreko astelenean gare, baina Euskal Herriko jaixak aurrera jarraitzen dute. Eta gaurkoan beste hiru kontzertu gomendatuko dotzu eguz, lehengo geldialdixa Elgoibarren eingo dou. Eta esan biarra dakat gaur goizeko seiterdietan bertatik pasauna izenean, gau pasero asko zerela ondiokan, zehatzo bebai basauan juergia eta zaten
2: egon.
1: Joe, ez dakit guztauko jatan ni gau paseruetako bat izatia, edo ez.
2: Gusto, grazu zuzuret zea, kanta grazia.
1: Edo ez, hori da.
2: Perfecto.
1: Ema gueldatxo batzu. Bueno, ba gaur gabian, Elgoibarko San Bartolome jaixak ospatzen dabiz, eta gaurkoan Orixoko taldia dan gozategik, kontzertua eskainiko dau bertan amarter dietatikan aurrera. Beraz, danak Elgoibarrera.
0: Gaur gozategirekin, topera Elgoibarko San Bartolometan.

Bai, bigarren geldi alditxa zela ez Bilbonengo dugu, aste nagusia gori-gorian dagoalako, aste osua ekitaldiz eta kontzertuz jositxa dau, eta gaurko kontzertua, ba, beren esku joango da Mirua Tolosako irukote honek, Maitane Matxin eta Malentxok, Abando Ibarran ibiliko dia, ba, beren showa montatzen, eta dano, ba, dagonean dale, eta salda badago, danetikan egongo da, beraz, gerturatu zaitxeste, Abando Ibarrara Mirua

0: gozategi Elgoibarren, Mirua Bilbon.
1: Eta Bilbon jarraitzuko dugu, ze Isa Sakaraz gain, bera ikusteko aukera bai aukiko dugu, Eusko Princes. Gaur goize.

0: gaur gabian, amaiketatikan aurrera, kaixo konpartxak eskainiko daben kontzertuen barruan, ba, estilo urbanuaz gozatzeko aukera izango dozue, berakin Eusko Printzesekin.
1: Bueno, mila esker, Maite Garmendia, Elgoibarko San Bartolometan badugu plana, eta Bilbako azken agusian, ere bai, bertan izango da Eusko Printzes, eta Euskainon, entzuteragoa, eskerrik asko, Maite.

udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Amarrak eta 47 minutu, gaurko Dida Fresh saioa bukatzera doa, baina bukatu aurretik, adi, Erne, Beatrize Aritzaren nutrizionistak gomendioak eman dituelako gure gaboko deskantxuak kalitatezkoak izan daitezen, eten aldi gabekoak, berori gabekoak, errefluxu gabekoak, eta jongik guzti horiek, bildu, eta behar bezala azalduko dizkigu, kontatuko dizkigu ez da, jongotzen
1: alaparen. Ba, dudaba, dudaba.
0: Jarriko dut Dida Fresheko promoa.
1: Lo que tu quieras, bebe.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gaiuari. Udan, entzun Dida Fresh.
0: Etoren bai, uda honetan behar bezala deskantzatzeko lo egiteko gomendioak emango dizkigu. Jongoek izanare beroa, bero handiarekin lo egitea ez da bat ere, bueno, gauza erraza.
1: Ez horrek, bueno, eragiten du askotan gure loak etenaldiak edukitzea, etenaldiak edo etenaldia, porque hay gente que ordu batean ez natu bi, ya, has jodido el día, la noche, diga. Bai?
3: Bai, ni ez natzena, natzen banaiz gero enaiz gai, lo hartzeko berriz.
1: Ja, ja, ja, ba, gertatzen da, errefluxuan zorkera.
4: Errefluxua zer da?
1: Errefluxua, fluxua, bai.
5: Reflujo.
4: Ay, vale, vale, vale.
1: Errefluxua da...
0: Aokoa, no? Edo ankartekoa.
5: Eh?
1: No, fluxua da ankartekoa.
0: Ja.
1: Aotik, errefluxua.
0: Vale,
1: bueno,
0: vale.
1: Kasu honetan, bai. Bai, porque si no estamos haciendo otra cosa. Agoan fluxua baduzu, estás haciendo otra cosa. Eta guain, lotan gaude, eh?
0: Vale,
1: no estamos
0: vale.
1: En el lío. Orduan, bueno, afaldu oheratu baino bi ordu lehenago dio Beatrize Aritzarenak. A ver, hau da, pizka bat lo del mito este gutxikitan entzuten genuena, ureta zartu aurretik bi orduko, ahí solíamos estar secas como lagartijas y charoten pa meterte al
4: cerdi pacheta
1: a los lagos de Neila, hija, allí sequitas, sequitas, porque alguien norbait dio curtitu zitzaion que digestio egin behar zen y tenías a las crías como llaveros de lagartija.
4: O querramos en campo a mero golpe batek ematea esta.
1: Duda va. Bueno, total, Ori, kaso honetan mito hori bai aplikatuko dugu, eh? Oheratu baino, lokartu baino, claro, porque no te vas a estar de pie en casa bi ordu afaldu duzulako, te puedes recostar zure oean, pero no duermas bi ordu baino lehenago, eh? Porque bestela hor, nolabait, fermentazioaren kupela sortuko genuke. Zure estomagoa, erreflutzu hoiekin, glazidelo, gases, hor egiten da fermentazioaren kupel moduko bat, iak aquello no es bueno, la lo
4: egiteko. Sagardo egite bezalako zerbait. Ay, la kupelean
0: sagardo fermentatzen. Beatrize Aritzarena, esaten du.
1: Hori da, Beatriz Robles. ¿Qué te iba a decir? Afaldu bi ordu lehenago bai, baina no te me metas medio cordero entre pecho y espalda.
5: Es que claro... Yeah.
1: Hori da, si eres...
5: Paskaltzen me bai ojo,
0: pixka batekin.
1: Badago jendea mu de torrezno, mucho de morro y oreja, gibela rañak...
5: Tripak
1: isak... Hori da, salsa, si eres de comerte el mismo picanto, o sea, dena picante agustatzen zaizu, dena miña te gusta, salsa oso astunak... Horre denak ez dizu lagunduko.
4: Gazpatxo bat ez dut hartuko.
0: Gazpatzeko ez.
5: Gazpatxoa bai, afaltzeko.
1: Gazpatxoa ere hartzen baduzu, nola animez con medio jamón en tacos, o sea, esa nahi dute, bai. Pizka bat gauza hoiek, edo que te gusta la coliflor, y bai, y media fuentes de bechamel, y unos taquitos de jamón que le va muy bien. Horrek denak no te van a ayudar.
5: Jongi, ala tabe esaten dabe, lechuga jatia gabian, ez dela bape ona, eh?
1: Yo alucino.
5: Letuzea.
1: Bai. Ez,
0: bai. Jasak sortzen benditu.
5: Bai.
1: Alucino, porque yo me he ido con cada cosa. Estomaguan, que digo, de verdad, lechuga da indigesta, hija. Bai.
4: Ez dos oro, korre hori pretsona zuen kaso andan, ez da?
5: Bueno, generalian esaten dabe, hau da, jendiak esaten dabean nian. Bai. Bueno, ba, faltzeko, la zehose harina falduko, ensalada, tal.
4: Lechuga ez da egarra, eh?
5: Lechuga ez pasta, garra.
1: Bai, bai, no sé, igual gongo da jende que regurgita baita ere, edo, ez dakit. Bueno, totar, zerbait harina, hori, hori, zuk esan duzu una maite da, de lo verde poquito como el grillo, yo como el grillo, no lo da, como... De lo que come el grillo, poquillo, edo, rako zerbait,
4: Zerbolita.
1: Bueno, total, ura edan behar da, esaten dute, hidratate, pero no te metas esos 2,5 litros justo gauean.
0: Ya, porque yo pisa la ría, que no es lo que sea.
1: Vas a parecer el sereno de todos los viajes, como era equipo de Tuzuna, Mannequin Pis, totala, cistitis aren erregina izango zara. Vas a estar rezando al rey, al dios Uros, esaten dena. Eta amaitzeko azkenengoa, evita excitanteak. Ese cafecito que te gusta. Justo era Juana Orretik, ese cancarro de café, un tirito de speed, horrelako oiturak,
0: una botella, gehiagire, bai,
1: una botella de vino que te gusta.
0: Coca-Colaren kafeina.
5: Eri, esto está ditzen ya, ese de Coca-Cola.
0: Nik atzo kalimontxo batzuk anitun eta kostain zitzaiten
1: dio. Excitanteak diren gauza oie guztiak no te van a ayudar a conciliar. Eta si concilias, segituen esnatuko zara y diras, uff, ya algo tengo alterau. Orduan, horrek ez dizu lagunduko. Hau dena guztia Beatrice Aritza arenaren gomendioa.
4: Asko daki.
0: Bueno, bai, zukere eman diozu zure toke hori.
1: Nik erositako presioan, eh?
0: Bai, oso ondo salduituzu. Horla da, zazpi minutu besterik ez guizeko amaiketarako, Jongo Otzon Aldaparen eskerrik asko. Zerbitzu publiko egitagatik.
6: Udako gauak asko otan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Lau minutu besterik ez goizeko amaiketarako dida fresh, asteleneko dida fresh, abuztuak ogeita lagunetako dida fresh bukatzera doa. Ez da guztian pasazaigu goiza. Eta gortzera goaz, bihar arte, jongotzon aldaparena. Bihar arte Maite Garmendia.
1: Bihar arte zuek.
0: Bihar arte Ibon Fernandez.
2: Ay, guapo.
0: Bueno, eskerrik asko eta bihar arte Manu Etxeberria.
3: Bihar arte mila esker guztioi.
0: Eta nire bihar izango nauzu hemen, Leire Arrujerian naiz, dida fresh saio berri batekin jarraian Joseba Sakristan dator musika gehiagorekin zure. Goiza musikatzera, mila esker irratiarean bestaldean izateagatik, gaztean zuteagatik, aio, aio.
4: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.

0: Ariana Grande Amerikar artistaren pilulatxo berria, ez? Petal, bere 8. bilduma, hori parez parez zabaldu eta honi jarri nahi izan dizkiu begiak, mundu, belarriak, ez? Irrati garen einean. Hey, did I made you love me? Begira, nire muturraren parean dudan ordenagailuetako bateak dioen bezala, saioa biaratzen, alaxe gaudegu, eh? Saioa eta baita eguna ere, bere osotasunean esango dugu, ze, bueno, astelenek hori dute, ez da? Eta gaurkoa esango nuke, ez dakiz zergatik ez dela astelen bat gehiago. Gaurkoa dagian urteko astelena, ez? Baize, normalean, abuztuko hirugarren astea askorentzat itzulera operazioa izaten da. Horrek suposatzen duenarekin.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Ba, esan dako, amentxe, topatuko gaituzu datozen ordu, otan ere, izan gaitezen gu, zure itzulera operazio horretako zure sostengoa, gustu handiz egingo dugu, plazer handiz egingo dugu hori eta. Eman diezaiogun kolore apur bat gaurko egoa izeari, egunon ongietorri.

Guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

doinu honi, orain txentzen gai duen honi, pleitekla sakagatu genien lendabiziko aldi hartan, esan genuen, ufa, ze arrisku duen honek uda guztian gainean, izango dugunaren itxura hartu genion, eta, bueno, uda apur bat iratzen da orain dik, baina, esan behar dugu momentu, zalaxe izaten ari dela, eh? Azedan batekoa, bengo, kalatz, alaiz eta maiderrek eta Xabi Solanok elkarlanean egin dutena. Horixe bera, galdu gaitzen top gaztea zerrendan hortxe lendabiziko bos postuen artean orain dike. Goizeko maikak eta laurden iaia, estiloz apur bat aldatu eta pope. Estilori puruenerako saltoa emateko moduan gara. Aguzia zanda orain maida torrela Tate McRae oda Sports Car.

0: feeling?
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita El Caserío Zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

duela dagoeneko hamarka da bat edo beste gertatutako hegazkin ia istripuan amaitu zen, bueno, kontu batetik, ba, izan baite lerro buru atera ziren prentxan, ez da? Ba, lerro buru horietako bati heldu talaxe biuztu zuten eta talaxe islatu nahi izan zuten ez rakoin inek eta berekidek, alegia Vampire Weekend taldekoek euren diskoetako bat, Only God Was Above Us, hegazkinari. Zuzen, zapaia atera zitzaileloako egan, eta, bueno, ba hori, only God was above us, alegia bakarrik jainkoa zutela gainetik, ez? Zerua baino ez zuten ikusten, argi geratu dadila, hegazkinak, bueno, ba, salbu lurrartzeko aukera izan zuen, eta, bueno, etzen zauriturik ere egon zikera, pentsa beraz. Ba, Only God Was Above Us, ditxosuzko disko hori zabaldu eta klasiko loni belarria jartzea plazerrutxe izan da guretzat gaztean. Vampire Weekend. Bueno, esaten ari nintzen, aurtengo udak soinu asko utzi dizkigu, eta, bueno, oraindik ere beste ia bete geratzen zaio, ez? Urtaro preziatu honi beraz, haizu guk etorriko den horren esperoan jarraitzen dugu, argi geratu da dila, bada ez bada. 2006-koak utzi digunetako bat, Gara Duran artistaren faktoriatik etorri zitzaigun gogoratu ustaila hasieran musika jaialdi batean hemen Euskal Herrian. Bertan Garak horrelakoak sinatu zituen eman volumena irratiari ze, ez da bakarrik polita, oda berezia. Una casa en el Teide, esandakoa bera da, Gara Duran.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Domak ementzia zure irratian, euren galdera ikur hauek lau aizera zabaltzen, ari zaizkigu eta irratian ez ezik esamara daukagu baita taula gainean ere zehazen olako bira, benetan indartsua aurten martxan jarri dutena, egon dira azken boloi dagokionean, egon dira begira Iruñean, Zornotzan, Soraluzen, Azpeitian, Gasteizen, ez dakit Donostian, Aretxabaletan, Deba, Zarautz, horrengo geldialdia, Mahonen bertan egingo dute Menorka irla. Ure zinguratuta ere, zarkatik ez. Amase minutu, kitxo eguerdirako, goiz partetik eguerdirako salto berezi hori egiteko moduan gara, eta izan badia zarkatik ez, Selena Gomez artistari helduta.

0: Oinarritik, Gaztea irratitik pasa eta atakaz uzauden tokira bidali ditugu burutik taldekoak. Zindarri islatu duten hauek beti bere doinuetan, ez da? Pero imaginatu fenomeno hori noraino iriz daiteken nogen taldekoekin alboan etortzen badira, ez da? Edo gozatik ingo dugu, ez imaginatu ze hau errealitate hutsa da. Honen isla da oraintxe entzun berri dugun doinua, ipuinak, nogen eta burutik, burutik eta nogen. Bederatzen minutu baino ez eguerdirako.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Larun bat eta igande arratxaletan gaztean, hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
3: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: Kanaria guardetako kasuanetan 8. irla horri zehazki egin nahi izan dioten, bueno, ma omenaldi txikia, ez? Edo ez hain txikia, ze uda honetan estanda egin du doinuak eta nola gainera. Omenaldia kasuanetan Kanaria guarteko biztanle baten partetik, Kebedo goratu bertakoa da, Gran Kanariakoa kasuanetan, ora bere bizilagunei eskaini nahi izan die. Hau zebera kasuanetan Elvis Crespo laurogeita amarreko amarekadan sekulako buma izan zuen artista, hau ekarri nahi izan du lagun. Kutxu retroagian, bueno, ba, gonbidapen horri zordio, ezta? La Graciosa men gaztean aurtengo udan zeresana eman duen eta ematen jarraitzen duen doinuetako bat. Zure irratiak, gazteak zuzauen tokira bidali nahi izan duena. Gaztea. Zara moduz, non harrapatu zaitut? Akaso zu izango zara, ez da? Gaur oporrak alde batera utzi eta lan apur bat egitea gokitu zaion horietako bat, ez da? Hala balitz, jakizu, etzaudela bakarrik, ea buzoaren 24. hau, astelen hau, jende askorentzat baita itzulerako astelena. Urteko horrela letra larriz, astelena, esango genuke.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ez dugu esango, aurten gu da maizen ari denik. Azken txampan gaudela sartuta ja da, ba, bai, baina oraindik beste ia bete geratzen zaio honi. Eta urtaro aldaketarako nik gogo gehiegi ez dut, baina agian diskoa ja da, disko data, iragarria duen, edo behintzat bolada, ez? Heinaut, Elorrietaren ekarpen berria babada, niretzat behintzat urtaro aldaketa egiteko helduleku Baduin xamarra, ez da Festina Lente izenpean doinu sorta berriak aleratuko du Gernikarrak, Bryce Disner gogoratu de National taldeko ba, no, kide den horren grabaketa estudioan egin ditu lanak eta ba, laster argia ikusiko du horre guztia. Kainaute Elorrieta hau da otsaila.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean, han

0: Rosalía artistak Lux bere disko berria defendatzen jarraitzen du mundu mailan. Momentotan Mexiko herrialdean da, begira gaur bertan Diff entzuzeneko eskainiko du, 24a, bai, agustoren 24arekin batera, eta bertan geratuko da, ba, 26, 28 eta 29an ere, agustuak pikante kutxo izango du beraz, gauzak, ba, Mexikarrerara kozinatzen ari baita Rosalía esaten ari garen moduan. Bien bitartean guk bere aurreko arora egingo dugu salto, ondo baderitzo zo behintzat, eta izan dadila esan berri dudan hau, millonaria dioen honi merezioen entzunaldia ematerema balioki Rosalía en Villa
1: Rosalía
0: bai
1: caso se

0: gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen
0: Un beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Diskurtso bortitzen eta biktimen

aurtengo udako ereserki bat gehiago kasunetan orketa bibi Rixak gazte erratira gerturatu diguna, Sad Girls. David Guetta Frantziar ekoizlere presente oraintxe entzun eta atzean utzi berri dugun doinu honen atzean ezkutatzen dema beste pertsona. Ari naiz teklei amaten eta teklik erantzuten dute bazakit. 5 segundu beranduago, bai, estertiko seinalek ondo funtzionatzen dute, ordenagailuak ezain bezena, baina tira. Sekulako doinuak, sinatzearekin konformatu ez eta jauzier artistakuna hotxa ere baliatzen du, anola ez, ez? Guztiok bere ibilbidera itxatxita jarraitzeko. Hortxe gaude, kieto parao. Kaleratuko duen urrengoaren esperoan, bere aurrekoak gogorarazten jarraitu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: proiektu batekin dela edo bestearekin berdin du, eh? Baina demoralditxo bat majoa gainera daramagu gaztean hemen irratian Eider artistaren ibilbideari helduta. Urte batzuetan goratu nogen taldeko kantari gisa.
1: Zorginkeria.
0: Eta orain ba zorginkeriak egiten jarraitzen du, baina bakarkako ba bere ibilbide horretan indarrak jarrita. Eider eta bide batez esango dugu euskal musikaren faktoria hori atzean utzi eta aurrera begira jarraituko dugu astelen honi kolore apur bat ematearen zeregin horretan begira non Tom Grennan artistak ere badu eta zer esana. Full attention. I just wanna...

0: Bekai, Izar eta Egoik. Artaide hauek osatzen dut hemen gaztean orain txantzun gai dugun guri bost proiektua eta begira gozat esango izuet gu sinistunak eta hori guztia izan gai baina bueno, amar mandamenduak bailitzan alaxe harrapatu gaituzu guren seinadurapean etorri den Biblia hau lau aizetera zabaltzen gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

hau ez da doinua polita dela eta kit, jo ez ez Alex Warren artistaren single berriak zure irrati hartu du, geratzeko datorrela ere aurreratuko dizut. Hau, polita izatetik asko zarago doaz, hau da irratia euneko eunean, bai? Argieta garbi esan dezake, dianaren erdian jo du beste behin Warren artistak. Passenger du izena honek.

0: gara eta honan, gaztean batetik bestera, gazteako zuzeneko estudio honetan batetik bestera ditugun ba, artista hauekin, egunari bestelako puntxe amateko, astelenek egon zu oporretan ala lanean, berdindu, astelenek beti behar dute eta nola baiteko bultzala, ba, horretan jarriko ditugu indarrak aurrean zean ere.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Bueno, Samerrik ere zagon ikuste, baina bada ez bada despistaturik balego, irratia, orain segaztea piztu berri duen horietako bazara, jakizu zuretzat ere takatokitxo bat genuela gordea. Ba, horixe, aurrera, ezbitan pentsatu, maskak taldeko enbilagoaz.

Ekoizle bezala asko baino gehiago mugitu izan da hortik, Kevin Parker jauna. Begira ezagurruti joan beharrik esateko, ba, adibidez, besteak beste, Mark Ronson, Travis Scott, Lady Gaga, edota Dua Liparen tamainako izenekin, ba, lan egin izan duela, beraien zatez, grabaketa estudioan, ekoizle gisa. Eskerrak, gero bere txiringitoa montatu zuen, prezegilu propio eta guzti, ordutik aurrera, Tame Impalapean kaleratu ditu, horrelakoak, Gaztean, Loser. Ordu bat eta laurdean oraintxe, artista gehiago, entzutea, arrimatzea merezi duten, izen gehiago ditugu gaurkoan ere astelen metean preste hemen zuretzat, eta horietako baten txanda da, Tyler, The Creator, eta hau da Sugar on My Tongue, volumena.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak.
1: Azalak edu patatari
2: egin dudan guztiak.
0: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
1: Aingo eguna izango da.
0: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
3: Ah, venga, uma.
0: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Laster, arratsaldero, ETV baten.
5: Zer gertatzen zaizu?
6: Ezin dudala maleta itxi.
5: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
6: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
5: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
7: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: San Agustin, San Agustin, San Agustin, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26tik 30ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenesei, Los Topilotes, Txirriaus, Lasi Filiz eta Maruxak. Festa, festa eta festa, programa osoa erandio.eusen. Gozatu jaiak libre eta beldurrik gabe. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
9: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
10: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
9: Zortietan hasita, 11ak arte
10: Fresh.
9: Fresh.
10: Uda honetan Dira.

Batelo beste atzera egin eta gogora dezagun, ala xarrapatu gaituzu irrati horrentxe piztudun horietako azara zedan batekoa Medusan segi lupean duela Maurin urtetxo bat edo ezagutu genuena Becky Hill kantariak mikro esku artean ala segin zuten muzien artean Luz Control izaneko hause Gaztea Kantria bueltan dela espaldi ari gatzaizu hemen gaztean zure irratian esaten Hala ere, bueno, egongo da artista sorta, eta ez txikia, horri tiraka, ez bolada berriari tiraka, country egiten hasi direnak. Baina, ez dugu esan, kasu horietakoa Taylor Swiftena dela, gora ezagun artista nondik datorren.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

kaleko hizkuntzarekin eta aldarri bat baino gehiago hori helduta, alaxe topatu ditugu gaztean artista hauek. Minutu gutxian sortu duten festan ere nabaridan ikuste bakar batzuk elkartu direla, ez da? Gure bazterrak diben honi merezi duen bultzada ematera. Gaztean bere ibira Mr. Luken, Kiliki, Txuso... Eta barra esango dugu ze jarrain ezake, baina, badakizu, denbora finitua da eta erratian zer esanik ez. Abuztuaren 24. honi, astelen honi, zerbait falta zitzaion eta oraintxe hartu naiz, Gakoa jarraien irrati hartuko duen Doja Cat artistak ekarriko digula ziurrenek. Jealous Type izeneko honen txandala.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztiak.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Aingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

0: Ze binomio bolita ez, Orantxe Gaztean zuek zaudeten tokira bidali nahi izan dugu. Nauxe, Sara Zurza, olaia intzi arte, Sara Zurza. Bataren zein bestearen zale amorratua gara. Begira, ba, ia betetxo batzuk atzera egite, baino ez dugu behar hiri ilunen umeak bilduma hori zabaldu, Zurzaren bilduma hori zabaldu, eta bauxe bera belarriratzeko. Alaxi, eginare Gaztean honen izena begietan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

Ez dago, ez dago tarteka behintzat urteetan atzera egitea bezalakorik. Garai batean, alboan genituen hoiei, berriz ere estalkiak kendu eta hori garai batean sentiarazten ziguten hori berriz ere gogora ekartzeko. Jatorrian Shakirarena den, ba esango dugu, ez gailurra hartu eta alaxe bere egindu gazten entzun gai dugun Kigo Norvegiako ekoizleak alboan, Eva Max, marreko kantaria boniguziaria hotxa jarriz. Kitxo ordubiak.ko seinaleak hauek ere konturatzerako ate joka ditugu honek suposatzen den guztiarekin, ezta? Asteko eta behin txanda aldaketa bat gehiago martxan jartzerako bazela. Andrea Aramburu lankideari paso mateko izan dadila hurrengoa. Mire partetiko abeserik ez, gaurko segiteko nituenak egintzat emango ditut. Joseba Sakristan naiz, mila esker astelen buruzuri batean ere hortxe bai ratiez bestalde. Egon zareten guztiare, alaxe jarrai bezazuela bihar ordu berean. Bai, goizeko amaiketan buelta horretan hemen txai izango dugu. Izan ezkero bintzatzuk eta bihok elkarren berri. Misio bat, ondo izan.

0: baina.
1: Kaixo, kaixo, guardion guztio izer modu zaudete. Pentsatzen du zuetako asko dagoneko lanean izango zaretela oporrak agurtuta.
0: Zure hor ba.
1: Ala bada lasai, ebeti ongo gara eta zuen alboan. Zora musika gaztea. Eta eutxi gaurko egunari. Astelena bakarri baita. Eta ikusiko duzu nola joango garen gutxinaka gutxinaka honi martxa eta...

haiek Jutlain eta Maia, eta horregatik elkartu eta sortu zuten abesti zoragarri hau iaz konboze izenekoa. Jutlainen albumen argiteratu zena eta bitxikeri bezala esango izuet, ba Hips Don't Lie Shakiraren abesti ezagun hori sampleatzen dutela. Eta aurrera goaz, Iruñeko travesti taldearekin, Maruxak taldearekin, eta jakineko nuke ea, bueno, zein momentutan harrapatzen zaitu dan. Ea lanera bueltatu zaren, edo eta oraindik oporretan jarraitzen duzun ikaslea zaren, edo dena delakoa, bota WhatsAppa, eta, bueno,

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

No Hope Generation izena du Muramasaren abestionek. Eta ze ondo, nik galdetu eta zuek erantzun egin duzu, pare bat entzulek diote baietz lanera bueltatzeko eguna izan dela gaurkoa. Eta batez ere, egun bat gutxiago falta dela urrengo oporraldietarako eta hori egia da. Baina bide hori gaztea entzunez egingo duzue. Orain bestelako kanta bati helduko diogu, zehazki Post Malonen Chemical izeneko ni go volumena irratiari.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztiak.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, Uma.
2: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da Zukalerrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.
7: San Agustín, San Agustín, San Agustín, Erandioko jaiak. Abuztuaren 26-tik 30-ra, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenese, Los Topilotes, Txirreaus, Lasi, Filiz eta Marusak. Festa, festa eta festa, programa osoa, Erandio, kontzertuak, DJak eta erromeriak. Orduilak, Rural Crew, Frantxu, Arenese, Los Topilotes, Txirreaus, Lasi, Filiz eta Marusak.

ze uda daraman marenek, La Oreja de Van Goghekin batera kontzertu bat eskaini zuen aurrena eta orain gainera Costa Brava dabil bat deskantzatzen pentsatzen dugu. Gubien bitartean, ba bere abesti zoragarri hau entzunez, sekretuek izeneko hau entzunez. Eta jarraian entzun dezagun Ariana Granderen azkena. Gogoratu uztailaren 31an album argitaratu zuela Petal izenekoa eta hau da bertakoa beste homonimoa.

0: Dotbot gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nahi!

0: Arango, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezte. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, ETS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

Gorka Urbizu entzuten ari gara eta, bueno, bere bakarkako proiektuan ez, baina gogoratu abendu hontan, urte bukaeran, Peyremans proiektuarekin batera ibiliko dela, eh? Ibiliko da antzoki zantzoki.

herri-zerri, eta zuek seguruena baizango dituzue sarrerak dagoeneko erosita eta prest. Itxarota besterik ez da falta, aurren eritxinko da Durango, bertako azoka eta horrekin batera esandakoa, peireman zen, itzulerako birandia.

0: izeneko abestiarekin egin ditugu azken minutuak. Jarraian, maila hondiko artistak pasako dira hemen Gazteako estudiotik, baina lehen da bizi, ba, geldialdi txiki bat egin behar dugu iragarkiak entzuteko beraz. Orain, pare bat, iragarki entzungo ditugu, eta segituan gatoz bueltan. Zure musika
1: Gaztea. EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: ETS aste nagusian Gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, Gaztearen eskutik.

0: duela dagoeneko 7 urte Lizo eta Ariana Grandek egindako kolaborazioa entzun berri dugu, Good as Hell izenekoa. Eta jarraian Euskal Herrira itzuliko gara, zehazki Gipuzkoara urrengo hauek, urrengo lagun hauek entzuteko, Tata, Lil eta Denso.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies.

0: mazara, su kartu laza, ni zuri nola etxotan. Gazen bababa, aldira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
3: Lau minutu eskas falta dira arratsaldeko hiruak izateko eta hementxe jarraitzen du txintxo, txintxo.

0: zuen. Larun batetan grande arratxaletan gaztean. Hitentzat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kontu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: urteko asteburuak hitentzat dira. Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Horrelakotan udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

bihar Bilboko Aixe Barrigunean izango dela. Beraz, animatu eta joan ikustera, eh? Arratsaldekoak 3:03 dira. Eta hementxe jarraitzen dut Andrea Muruna, ongi etorri guztioi. Eta denborari galdu gabe jarrai dezagun.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Iaz argitaratu zuten Suako lagunek entzuten ari garen martxoa izeneko abesti hau, eta gogoratu bihar Bilbon, Algaran, Ezpalak eta Indaberekin batera izango direla Suakoak. Gaueko hamaiketatik aurrera, beraz hiru kontzertu horiek Ezpalak, Indabe eta Sua. Eta Olivia Rodrigo aurten jodun The Cure-ekin batera, hori izan zen ikusi genuen euren arteko lehendabiziko elkarlanaren lehen lagina, eta ondoren iritsi zen hau abestia.

Badakizue berriz ere modan dagoela, ba, iraganean arrakasta handia aukizuen kanta baten doinu hartu eta horrekin beste abesti berri bat sortzea. Hori egin dute Robert Milesen, Children izeneko kantarekin.

Kontzertu bat duela eskaintzeko, hain zuzen Bilboko aste nagusien izango dira, abuztua bukatu baino lehen, eta atxen aldi txiki bati, ekin baino lehen beraz. Badakizue, hortxe duzue gitaragua prest, ni zuek banintza, ba, dudari gabe bertara joango nintzateke, izan ere talde berritzaia dugu, hemen gaztean, aspalde fitxatutakoa.

0: modu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

0: contract.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kanpaiak. Oraindik ere ondo sartu dira horrelako abesti udaziarrak, izan ere Keep Calm, udan gaude oraindik, abuztuak 24 egun ditu eta egia da gaur zuetako askorentzat lehendabiziko lan eguna izan dela, baina oraindik egun eder asko ditugu aurretik bizitzeko. Quevedo eta Elvis Crespo, La Graciosa. Orain pare bat iragarki entzongo ditugu eta jarraia musika gehiago.
1: Jaietan hautatu zero.
2: Euneko zero, sexu indarkeria.
1: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
2: Askatasuna, errespetua.
3: Gure eskubidea da.
2: Bizkaiko foru aldundia.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Eta gure musika programatzaileak abesti derrasko utzi ditu presta arratsalde hau girotzeko, besteak beste hemendik pasako dira Doberreko lagunak, Calvin Harris, Dupla edo Rosaliaren mailako beste artistak, edo eta dagoeneko entzuten ere garen Ezpalak eta Txuleria Joder taldeko Iratxe, eman egurra burua galtzen.

mila bederatzen da laro geta amabian. Laro geta amabostan, barkatu, laro geta amazazpian iritsi zitzaigun Devil Came To Me izeneko album arrakastatxua. Eta beste honek berriz, dagoeneko 20 urte ditu, bai bai, 2006an argitaratu zuten. Follow the City Lights izeneko albumaren baitan.

geldi izena du honek eta egia da gure duplako lagunak nahiko geldi ditugula azken aldi hontan. Agurainen egindako kontzertu bereziekin ba behinbeinean edo agurtu ziren eta dagoeneko desiatzen gaude, eh? Ea berriren bat edo beste jasotzen dugun eta bien bitartean euren musikarekin konformatu beharko gara.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

orain Rosalía Ciudad de México dabil bertan kontzertuak eskainiko ditu eta esan du Paquita la del barrio hori gabe abesti hau ez litzatekela existituko Jesús. Guazen orain Tolosara. Bertakoa dugu Alai Ormazabal eta orain entzutera guazen kanta hau Krisalida diskotik arrantzatu dugu ezurrak izena du honek.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko laurak dira.

eta buztuko astelena izan da ezin genuen abesti hau entzunga behutzi, eh? Mamatu zadionek. Uda giroko bamartxan gabiltza horreindik noski, lauak eta lau minutu dira gure ordularian ongi etorri da noi. Aurrerantzean bestelako kanta asko entzuko ditugu beraz, gelditxu zaitez. Eta jarraian Insomnia izeneko kantatik Bederrexak eraikituen abestia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Kontuz, entzuten ari zaren kanta hau ez da eta nola nahikoa, entzuten zabiltzan kanta ez da edo zein izan ere Erresuma Batuan, lehen postuan gehien iraun duen kanta da hau, Sam Fenderrek eta Olivia Dinek sinatzen dutena elkarrekin, Rain Me In izena du honek, eta oraintxe naiz eta iazko kanta izan, aste honetan bertan, hautsi du aipatutako marka Erresuma Batuko zerrendetan, lehen postuan gehien iraun duen kanta da.

0: Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak top bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: errudena. Nahi!

0: dugu Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezen. Ariana Granderen Petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

0: berriz ere gertatu da. Aste honetan ere, EPS eta Lafumigaren elkarlanak lortu du urrea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
1: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik.
2: Zure hor baina.
1: Top Gaztea, zerrenda berria.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Kimatera eta izue, ondo abesteaz gain, ze jatorra den? Guazen orain, Karol Girekin kolaboratu duen artista honen bila guazen Rusouskirekin, Malibu.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Zenga, huma.
2: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

Oli Humberston, britaniarrak aurtengo apirilean argitaratu du Cruel World edo Mundu Krudela izeneko albuma. Eta bertako abesti nabarmenena esan dezakegu bantzun berri duzuen hause dela, eh? To Love Somebody izenekoa. Jarraian maila handiko artista pasako dira hemendik, parez parez zabalduko dizkegu estudioko ateak Sabrina Carpenterri, The 1975 taldari, eta Alex Borreni.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

hiru aldiz errepikatzen da abesti honen izenburua two time da honen izenburua eta The 1975 taldeak sinatzen du.

Aurrera goaz orain Debagoienako talde berri batekin, ateri da talde horren izena, Ilun eta Argi izeneko bildumatxo argitaratu berri dute, guk bertatik garaituen olerki izeneko hau arrantzatu eta gorde dugu, eta jakin kontzertu berri bat iragarri dutela duela gutxi, Mendaroko gaztetxian, iraiaren 18an.

0: Ane tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Batera jakin genuen Martena Sarteren disko berria dagoeneko prest dagoela grabatu dutela. Eta ezin dugu gehiago itxaron, Aritzarregirekin grabatu dute, eta entzuteko desiatzen gaude.
1: Zure musika bai.
0: Guazen orain abesti mitiko-mitiko honen bila Roses izena du. Eta ziur nago, ezagutzen duzu.

0: Impala eta Jenny indarrak batuta. Tame Impalak Deadbeat bere azkeneko albumaren barruan sartu zuen Dracula izeneko kanta hau. Eta ondoren kaleratu zuen Jenny, Blackpinkeko Jennyrekin, elkarlan hau. Hortaz gain, esango dizut, gaur bertan, datorren urtean, egingo duen Europako bira iragarri du Wet Leg, Britania handiko bikoarekin, eta ba, ei, ba, hortxe gertu dituzu, hainbat data, eh? Gaztea. Gertuen dituzu daten artean, hortxe, Lisboa dago uztailean, eta Paris ekaina. Datorren urteko birataz hitz egiten gabiltza, eh? Tame Impala Europara datorrelako, badakizu Australiakoa dela Kevin Parker, eta beraz, bueno, gauza nahiko potentea da. Egingo duena Europatik zehar. Eta hau esan da esango dizute tarte musikal berri bati hasiera ematera goazela, arratsaldeko 8ak arte hemen txen irekin batera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta nazi artean jarraituko dugu, kanta asko entzungo dituzulako ordu honetan ere. Ezagutzen dituzun artistenak, eta agian ez ezagunakoak diezenak. Hau ezaguna egingo zaizu, Somber Homebreaker. Yeah.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: beste skato Iruntza alfabeto Literatura dana jandau Jandau Gokor izauka
1: Eta ez ezen berrien antzuten zabiltza Ez dakit gaur gauerako planik duzun Agian Bauritxe kanpoan dugun eguraldi zoragarriarekin Iruitzen zaizu etxan geratzea ez dela aukera bat Babegira esango dizut ez zuzenean ikusteko aukera izango duzula Gaur Bilboko asten nagusiaren egitarauan baitan izango direlako Algarako partxan Nasker, Silitia eta hiru hauek ez gaur Bilbon
2: Zora musika guztia hemen
1: Ez da bat ere plan txarra, eh? Bueno, por cierto, esango izut, aipatu izut ordu hasieran, baina arratsaldeko 8ak arte hementxe izango naiz momentuko kanta eder batzuekik eta WhatsApp zenbakia zabalik izango dut. 688-60-50-50-an.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galtu, gaztearen eskutik.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
3: Azalak edu patatari
4: egin dudan guztia.
2: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
3: Haingo eguna izango da.
2: Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
5: Venga, uma.
2: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da Zukal Herrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Laster, arratsaldero, ETV baten.

entzuten dugun bakoitzean. Hortxe, Chappell Roneek egiten duen dantza tortzen zaigu segituan burura. TikToken viral egindako dantza hori. How to go izaneko kanta honekin, eh? Chappell Roll gure irrati barruan. Break hit handionetariko batekin. Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Ordu hasieran esan dizut, musika berria deskubrituko zenuela. Eta hau gure proposamen berri horietako bada, eh? Katxalin eta Nenufarrak proiektua ezagutzen espaldin baduzu. Hau gustatuko zaizu. Zaldiak haien berriena da.

Anode Rolandako bueno, DJ eta ekoizlea hortxe dianan erdigunean eman duzte 2054 Ultra artistarekin batu ditu indarra New Yorkeko artistarekin eta hortxe, bueno, fan gitarrak, sintetizagailuak, elektronika, guzti hori enbutu berean sartu eta hau da emaitza, eh? Iesta dantzagarri eta fresko bat taltzilu. Hemen txai gaztean. Gaztea. 26 minutu besterik ez. Eta egokoreareagoaz, BTS.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.
3: 18 minutu besterik ez, arratsaldeko seiretarako. Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, esan ezin entzuten dugun bakoitzean. Sendatu egiten gaituelako, hau da, horremetan idazten, bere azkenetako bat.

Tocmai găsun muzica cu stia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko seiak dira.

0: Ariana Grande ordu berria irekitzen arratsaldeko 6ak eta 3 minutu direnean hementxe Gaztea irratian entzute zabiltza, barru-barruan zaude oraintxo bertan piztu bagaituzu, jakin arratsaldeko 8ak arte hementxe izango naizela, eh? Momentuko kanta ederrenak errepasatzen eta baita hiten bat edo beste, entzungo duzu.
1: Sara Alonsorekin
0: eta, bueno, motorrak berotzen hasiko gara, gutxinaka, gutxinaka. Uda amaitzen ari delako askorentzat, beste batzuentzat hasi egiten da orain. Baina gu musikalki udazkenera begira jarriko gara. Datozen minututan, Inaute Lorrietak udazkenean disko berri bate plazaratzeko asmoa duelako, Festina Lente izenekoa. Dagoeneko kanta bat aurreratu digu, eta guri honek, bueno, bihotza lapurtu digu, eh? Udazkenean sartzera zoaz, Otsaila izeneko nekin, edo neguan, nortaki gehi.

Ziklikoa disko aurkezten ari dira momentu honetan, maskakeko mutilak, eta ez dakite zuzenean ikusteko tarterik hartu duzun, baina esango dizut, aukera desente dituzula, eh? Aitzakia gutxi eta aukera asko. Horietako aukera bi asteburu honetan, ostiralean Lapurdin, Getarin eta larun batean, Gipuzkoan Astigarragan. Eta Iruñan emango ditugu datazen pausoak. Nostalgia izeneko disko aurkezten ari delako Natalia Lakuntza. Eta bertan aurkituko duzu, hoxe beraz, sabes que Natalia Lakuntza.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.

0: zauden lanera itzulizaren. Ze egia da, abuztu amaiera izaten dela nahiko transizionala, ez? Batzuntzat lanera buelta, beste batzuntzat, ba, uda osoa lanean ibili ostean, ba, oporrak hartzeko garaia. Kontai da zu, batzazten baki hortze zabalit dut, 6-6-6-0-5-0-5-0-an.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta zuk hori egiten duzun bitartean, Jofe jarriko dizut, bere disko berriaren zain, daude oraindik, baina bitartean, honelakoak utzi dizkigu, eh? R.A. inerkateke batera.

0: Top Bost Gaztea zerrenda.
1: Zeatik ez taldeak Top Bostean sartzea lortu du.
0: Bosgarrenean
1: Errudena. Nahi!

0: Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Ez gora, ez bera.
1: Hirugarrenean
0: galdu gaitezte. Ariana Granderen petal bilduma berriak indartxu jarraitzen du. Bi postu gora aste honetan.
1: Bigarrenean
0: Hate That I Made You Love Me.

Berriz ere gertatu da. Aste honetan ere ETS eta Berriz ere gertatu da. Aste honetan ere ETS eta La Fumigaren elkarlanak lortu du urrea.

Daniel Ukinek eta Marenek duela pare bat urte indarrak batu zituzten, laguntasunak batu zituen, eta nabaritzen da hien artean konexioa dagoela, eh? Hien artean egindako pieza honek, gazteako lantzaldeak entzun zuenean, ez duelako bat ere zalantzarik izan, dezerrendaren zartzeko, eh? Bi pertsona talentu dun Acostumbrarme izeneko netan Maren eta Nelukin. Eta Euskal Herrian jarraituko dugu, jarraian Bengo eta Olaia Intziarterekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

bere bizitzako ametsa betetzen ari dela egiaztatzen digu ia egunero bere Instagrameko argitalpenen bitartez. Izugarrizko arrakasta lortu duelako azkeneko urte erdian Britania handiko ahots eta artista ederrenek The Art of Loving izeneko diskotzarrarekin, oraindik entzun espaldi baduzu, garaiz zabiltza Olivia Dinen munduan sartzeko. Eta Britania handian jarraituko dugu, baina aspaldiko kanta batekin. 2019-an goaz Harry Stylesen bila, hau da Adore You.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

Trauma, Crazy Abramsen hirugarren albuma. Eta esango dizut, osorik entzunezkero kanta hau bezala topatuko duzula albuma lasaia, goxua eta akustikoa. Hori bai, txundituta utzi bazaitu bere ahotsak, ba, jarri diskoa asko gustatuko zaizulako, eh? Zazpitzako seinalea hortxe ate joka, eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak, duela, bueno, hilabete batzuk deskubritu dugun talde berri batekin. Iruñatik datost, guri bost dute izena, eta hau da, haien kantarik ezagun

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.

0: eta hauztugo arratsaldeon musikatzen gabiltza. Ez dakite non arrapatu zaitu dan momentu honetan Gaztea entzuten, baina jakin, eini nagoela hemen txemando tanta sortziak arte, bajarraituko dudala, eh? Kanta bat bestearen atzetik jartzen eta nobedaden musikal ezberdinekin.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gaztea.
0: Ez dakit oporretan arrapatu zaitu dan, lanean... edo non zauden, konta edo zu WhatsApp zamakea hortxe zabalik dut 6-6-6-0-5-0-5-0-an eta proposamen bat begira orain Marusak eta Nasker hementxe ditugula, kagin Nasker gaur Bilbon izango dela hortxe txosnetan.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: ETS aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 25ean Europa Parkean. Ez galdu, gaztearen eskutik.
4: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
5: Azalaketu patatari
6: egin dudan guztia.
4: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
5: Haingo eguna izango da.
4: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
7: Venga, uma.
4: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
8: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Laster, arratsaldero, ETV baten.

berrietako bat da, edo berrienetariko bat da berea, Raven Lynae handian zuten zabiltza, Estatu Batuetatik dator, bere hirugarren albuma aurkezten ari da, eta bertan topatuko duzu, hauxe bera, Love Me Not.

bere jaioterriari eskaini dio azkeneko diskoa El Baifo jarri dio izena. El Baifo Kanadia reze hauntza esan nahi du. Edo hauntz txikia hobeto esan da. Eta zalantzarik gabe, Kebedok bere bihotz oso hautzi du disko honetan. Kanta honetan ere asko maite duen irlari eskaini diolako La Graciosa Elvis Cresporekin batera. Hemen txekaztean.

kaleratu bere izenarekin, bera da Addison Rae. Ekainan bere debut albuma kaleratu zuen. Ui, ekainan, pasaren urteko ekainan, 2025 ekainan. Eta TikTokeko izar bat izatetik, mundu mailako ahots esanguratsu bat izatera igaro da. Momentu honetan biran dabil, onelakoekin Fame is a Gun. Eta zelen arratsaldean musika zen jarraitzen dugu, Sara Alonso hementxe mikroaren beste aldean, territako seinalea entzun eta azkeneko txanpan sartu gara.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

lagunok, bederatzi minutu besterik ez iluntzeko sortzitako seinalea entzuteko, Euskal Herrian emango ditugu azkeneko pauso hauek, Lapurdiko talde honekin, Kode taldearen berrien entzutera zoaz. Oroitzapen galduak da, ueman volumenari.

Balizta orain bai minutu gutxi batzuk besterik ez puntutako seinale hori entzuteko. Plazerra izan da, astelen arratsalde hau musikatzen egon izana. Bihar ere ordu berdinean eta leku berdinean izango naiz, eh? Bostetatik zortzitarako tarte horretan, zura buztuko azken egunetako arratsalde hauek, musikatzen gustu handiz eta honekin despedituko naiz, eh? Biba la vida gora bizitza Coldplayren hit handi hoietako bat. Bihar arte musu bat zara Lonson partez, aiaio!

guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio bat zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: bakoitzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, Biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeuzte desberdina.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, bealdeako musika jartzeaz gain, bealdea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, bealdea etengabe ditzen delako hau.

Etxeko arekin egina dela konsalda. Ustoa duen egiz eta ezin da alda. Laguntasuna dugu oinarri, karikata izte gialokarri. Fama delari gaien elburua,

Baka tututu, ez dugu abisa tututu. Guri ahmekin fidatzen dugu tabalak tututu. Ez duzu bu bu du.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe deitzen da saio hau, eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta itzegin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa, behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte, eskerrik asko.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Hemen zian
1: Gazteak zure uda girotzen lagunduko dizu.
0: Musika!
1: Eta zergatik ez?
2: Ura!
1: Zure uda girotzen lagunduko dizu.
0: Musika!
1: Eta zergatik ez?
2: Urako euriz!

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Sóc Neida, són música bestia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Internet. Zure musika guztia. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.